Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Limba Română, o voce românească. Din studioul regional de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare vă salută redactorul ediției de astăzi, Anca Becan. Este duminică 16 august, o zi de vară care ne apropie încet de cea de-a doua jumătate a ultimei luni a acestui anotimp. Zilele devin treptat mai scurte, dar vara este încă prezentă, iar începutul săptămânii viitoare ne aduce în continuare o atmosferă specifică lunii august. Înainte de a vă prezenta sumarul ediției de astăzi, să ne oprim pentru câteva clipe asupra semnificațiilor acestei zile. Pentru români, 16 august este Ziua Internațională pentru Comemorarea Martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Este ziua în care Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și pe sfetnicul Ianache. Prin jertfa lor, aceștia au rămas în istoria și spiritualitatea românească drept simboluri ale statorniciei în credință, ale demnității și ale curajului. Tot în această duminică este marcată și Duminica Românilor Migranți, un prilej de a ne îndrepta gândurile către milioane de români care trăiesc dincolo de granițele țării și care, oriunde s-ar afla, încearcă să păstreze legătura cu limba, tradițiile, credința și

Vom reasculta rubrica Interferențe culturale realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. La începutul săptămânii aceasta ne-a propus un subiect inedit aflat la granița dintre istorie, știință și aventura exploatării spațiului cosmic. Viețuitoarele care au fost trimise în cosmos este subiectul notei de astăzi, înainte ca omul să îndrăznească să pornească el însuși spre necunoscut. Experiențele care au avut un rol important în pregătirea primelor zboruri spațiale cu echipaj uman și care au rămas parte din istoria cuceririi spațiului. Iar în continuarea retrospectivei vă propunem să reascultați un scurt reportaj realizat la Budapesta, unde corul de copii Unison din Brașov a susținut în seara zilei de 11 august un concert într-unul dintre impresionantele lăcașuri ale capitalei ungare, Biserica Matiaș. Cei 75 de copii și tineri ai corului s-au aflat la Budapesta în primul popas al unui turneu european care îi poartă în aceste zile prin Ungaria, Austria, Germania și Franța. În reportaj ne vorbește despre cor, muzică și despre bucuria de a cânta împreună dirijorul corului, maestrul George Dumitrescu, și vom reasculta câteva secvențe din concertul susținut în capitala Ungariei. Din regia tehnică sunt asistată astăzi de maestrul de sunet Noi Gabor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radiodifuziunii Ungare până la ora 18. Vă dorim tuturor o după-amiază liniștită, cu sănătate și bucurii oriunde ne ascultați și, bineînțeles, audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, pentru că fiecare zi poartă cu ea povești, aniversări și momente care merită readuse în memorie, ne îndreptăm acum atenția spre calendarul zilei. Este 16 august, iar minutele următoare vom răsfoi simbolic filele calendarului pentru a descoperi evenimente, personalități și întâmplări care au rămas legate de această dată. Vă invităm așadar la calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele câteva minute vom răsfoi calendarul zilei de 16 august. Astăzi ne amintim de sfinții martiri brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache. Cei șase mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, care a trăit între 1654 și 1714, domn al țării românești, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache, au fost martirizați la Constantinopol din ordinul sultanului Ahmed al III-lea pentru că nu au voit să lepede credința creștină. Vodă Brâncoveanu a condus țara între 1688 și 1714, anul morții sale, cu multă cinste și pricepere, stârpind jaful și dezvoltând îndeosebi comerțul și meșteșugurile. Creșterea nivelului de trai și de aici sporirea numerică a populației au fost alte motive care au atras mânia otomanilor. Domn Evlavios a zidit sau a înnoit o mulțime de biserici și mănăstiri atât în Muntenia cât și în Transilvania, Țara Sfântă, Muntele Athos, Georgia. Din 1720, osomintele sale se află în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorie a sa. Astăzi este și ziua copiilor martiri, zi propusă de Comitetul Național Român al UNICEF-ului, împreună cu Patriarhia Română, în memoria celor patru copii ai domnitorului Constantin Brâncoveanu, uciși la Constantinopol, împreună cu tatăl lor, la 15 august 1714. În 1916, în primul război mondial, trupele române au cucerit Brașovul. În 1920, în această zi, s-a născut Virgil Ierunca, pe numele său adevărat Virgil Untaru, eseist, critic literar și poet traducător, stabilit în Franța în 1946. A colaborat ca redactor la principalele reviste literare românești din exil, a fost redactor al emisiunilor pentru străinătate ale radio-televiziunii franceze între 1952 și 1975, și colaborator alături de soția sa, Monica Lovinescu, al postului de radio Europa Liberă. În 1940 au loc tratativele româno-ungare la Turnul Severin. Delegația maghiară cerea alipirea la Ungaria hortistă a mai mult de jumătate din suprafața Transilvaniei, în timp ce delegația română susținea doar schimbul de populație, tratativele au eșuat. În 1942 s-a născut în această zi Florin Bogardo, compozitor de muzică ușoară și de film, de exemplu în cazul filmelor Declarație de dragoste sau Liceeni. În 1956 a murit pictorul Teodor Palladi. Despre orientarea sa artistică, Palladi spunea: "Nu sunt modern, sunt din toate timpurile." În anul 1968 a fost semnat la Praga tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-cehoslovac, valabil pe o perioadă de 20 de ani, cu doar câteva zile înaintea invaziei în Cehoslovacia a trupelor celor 5 țări membre ale tratatului de la Varșovia. În 1987 a murit Emil Condurachi, istoric și arheolog, membru al Academiei Române. A fost primul istoric care a interpretat raporturile bilaterale dintre coloniștii greci și autohtonii din Dobrogea. Acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări internaționale. În 1845, în această zi, s-a născut Gabriel Lippmann, fizician care a obținut prima fotografie colorată a spectrului solar. A obținut premiul Nobel pentru fizică pe anul 1908. În anul 1881 s-a născut Sir Alexander Fleming, bacteriolog englez, descoperitorul penicilinei. În anul 1929 a fost distins cu premiul Nobel pentru medicină pe anul 1945. În 1894 a fost îmbuteliată prima sticlă de Coca-Cola. În 1923 s-a născut în această zi, în Polonia, politicianul Shimon Peres, pe numele său adevărat, primul ministru al Israelului în perioada 1984-1986. În 1934 s-a născut actorul și regizorul Pierre Richard, să ne gândim la filmul său vestit, Blondul cu un pantof negru. În 1936 1936 se încheie Jocurile Olimpice de la Berlin, transformate de guvernul german în propagandă politică profascistă. La aceste jocuri au participat 5.000 de atleți din 53 de țări. În 1949, în această zi, a murit scriitoarea Margaret Mitchell, autoarea operei Pe aripile vântului, roman ecranizat în 1939. Filmul cu același titlu, interpreți principal Vivien Leigh și Clark Gable, este considerat o capodoperă a celei de-a șaptea arte. În 1954 s-a născut regizorul James Cameron, să pomenim numai două filme de ale lui, Terminatorul și Titanic. În 1958 s-a născut Madonna, pseudonim pentru Luis Veronica Ciccone, cântăreață și actriță de film. În anul 1962 s-a încheiat construcția tunelului pentru trafic rutier Mont Blanc între Italia și Franța. În 1977, în această zi, a murit celebrul cântăreț de muzică rock Elvis Presley. A avut un succes extraordinar, a fost supranumit The King, adică regele, fiind idolul muzicii anilor 50-60 și exponentul cel mai de seamă al muzicii rock and roll. Adorația aproape isterică din partea tinerilor s-a datorat noii sonorități a cântecelor, noii înfățișări a liniei vestimentației, unui nou mod de exprimare. Au fost populare și filmele realizate în special pentru el, ca de exemplu Veselie la Acapulco. Și în 1999, cu 233 de voturi pentru, 64 împotrivă și 17 abțineri, Duma de Stat a Rusiei aprobă învestirea lui Vladimir Putin în funcția de premier al guvernului rus.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Duminica este, prin tradiție, ziua în care, în programul nostru, deschidem o fereastră către credință, către valorile creștine și către viața comunităților noastre. Urmează programul religios în lumea credinței, realizat de colegul nostru Adam Bauer. Vă invităm să-l ascultați!

Biserica Ortodoxă se află pe 16 august 2026, în duminica a 11-a după Rusalii. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. Evanghelia de astăzi ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu, care iartă oamenilor greșelile lor și, în același timp, datoria oamenilor de a ierta și ei, la rândul lor, greșelile altora. Despre Evanghelia acestei duminici ne va vorbi părintele Marius Maghiaru, parohul Capelei Ortodoxe Române din Budapesta. Sixto Porras, directorul regional al organizației Focus on the Family, a purtat o conversație cu ChatGPT pentru a testa ce poate și ce nu poate face inteligența artificială, dar și pentru a avertiza familiile din mediul evanghelic să nu permită algoritmilor să înlocuiască discernământul spiritual, empatia sau legătura umană autentică. Despre această conversație ne informează pagina știricreștine.ro. După o scurtă corespondență dedicată inteligenței artificiale, vom difuza un material dedicat praznicului adormirii Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria. Pe 15 august am comemorat moartea și învierea Fecioarei Maria. Sărbătoarea a fost precedată de postul Sfintei Marii, care a durat 2 săptămâni, în perioada 1-14 august.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Biserica Ortodoxă se află pe 16 august 2026, în duminica a 11-a după Rusalii. Evanghelia ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu, care iartă oamenilor greșelile lor și, în același timp, datoria oamenilor de a ierta și ei, la rândul lor, greșelile altora. Îl auziți acum pe părintele Marius Maghiaru, parohul Capelei Ortodoxe Române din Budapesta.
2: În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, stimați ascultători, în duminica de astăzi, la Sfintele Liturghii oficiate în bisericile ortodoxe, se citește pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei despre pilda datornicului nemilostiv. Iubiți credincioși, vă invit ca să ascultăm Evanghelia zilei. De aceea, asemănatul s-a împărăția cerurilor cu un împărat care a vrut să se socotească cu slugile sale. Și începând el să facă socoteală, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând acela cu ce plăti, stăpânul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui și pe copiii lui și toate câte are ca să plătească. Deci, căzând sluga aceea în genunchi, i se închina zicând: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Dar ieșind, sluga aceea a găsit pe unul din cei ce slujeau împreună cu el și care îi datora 100 de dinari. Și punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plătește-mi ce ești dator. Și căzându-i la picioare, cel ce era sluga ca și el, îl ruga zicând: Mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte și venind, i-au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său, i-a zis: Slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu trebuie oare ca și tu să ai milă de ceea ce este slugă împreună cu tine, așa cum am avut și eu milă cu tine? Și mânăindu-se stăpânul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Așa va face vouă și Tatăl meu ceresc, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din toată inima. Ascultând cu înțelepciune pilda datornicului nemilostiv, prima dată să ne oprim la cererile noastre către Bunul Dumnezeu, rostite în rugăciunea domnească, adică în rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Prin ascultarea cererilor noastre din rugăciune, Tatăl Ceresc ne asigură două lucruri de bază ale existenței noastre: armonia lumii în care trăim și pacea vieții noastre duhovnicești. Pâinea noastră, cea de toate zilele, nu înseamnă neapărat doar hrana zilnică, ori postim, ori mâncăm de dulce, ci armonia lumii create de Dumnezeu, care asigură omului și celorlalte creaturi condițiile necesare ale traiului. Omul, care a primit sarcina de la Domnul de a colabora pentru această bună rânduială a lumii văzute și în acest cadru face foarte multe greșeli, contribuind chiar la situația în care unii dintre oameni au prea multe, iar alții abia sau chiar nimic. Dumnezeu ne-a dat această lume ca în ea să asigurăm pâinea noastră cotidiană pentru noi și pentru semenii noștri, dar iată că vedem că lumea într-un loc arde, în alte locuri ne confruntăm cu secetă, făcând ca lumea noastră să fie durere, chiar foarte multă durere. În rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm și pentru liniștea sufletelor noastre, cerând iertare păcatelor săvârșite de noi. Păcatele cunoscute și recunoscute, chiar dacă mulți nu vor să accepte, sunt o povară deosebit de greu de suportat pentru echilibrul vieții spirituale. Cu scopul de a primi iertare de la Bunul Dumnezeu pentru alunecările noastre în această viață, cererea noastră este întărită cu o promisiune accentuată prin care noi făgăduim că și noi vom ierta acelora care greșesc împotriva noastră. Despre greutatea acestei făgăduințe ne vorbește pilda evanghelică a duminicii de astăzi a datornicului nemilostiv. Pilda ne vorbește clar. Omul cu extrem de multe datorii față de stăpânul său, adică păcătosul, cere amânarea socotelilor. Datoria lui era de 10.000 de talanți. În lumea antică, un talant era echivalent cam cu 50 de kilograme de aur. Deci, este vorba de o datorie imensă. Ne și gândim cum s-a putut acumula o datorie atât de mare. Numai prin calea multor păcate, că cel care duce o viață cinstită cu responsabilitate maximă nu poate ajunge într-o situație atât de disperată. Însă pe omul ajuns la fundul prăpastiei, Dumnezeu, iertându-i datoria, îl înalță la demnitatea lui de odinioară. Dar, din păcate, pilda noastră nu se oprește aici din motive, putem spune, foarte raționale. Dumnezeu ne iartă, omul însă greșește din nou, dar de această dată păcatul lui este și mai mare decât cel prin care s-au adunat acei 10.000 de talanți. Datornicul iertat pentru o datorie față de el de 100 de dinari, un dinar de altfel în lumea romană echivala cam cu 5 grame de argint. Deci în total este vorba de o jumătate de kilogram de argint. Unde este această cantitate față de sutele de tone de aur? Nu a fost în el atâta omenire ca printr-o simplă mișcare de mână să renunțe la acel nimic cu care un om necăjit, nici nu neapărat un mare păcătos, doar un simplu om sărman, bătut de soartă, i-a fost dator. Din tragedia datornicului nemilostiv, înțelegem greutatea promisiunii omului din rugăciunea Tatăl nostru. Pilda din Evanghelia de la Matei ne arată că, deși în majoritatea cazurilor suntem conștienți de seriozitatea păcătoșeniei noastre, atunci când ne ușurăm de povara păcatelor, parcă ne simțim din nou mai liberi, într-o stare de libertate exagerată, care ne îndeamnă la recădere și mai gravă decât a fost cea inițială. Boala trupului, ca și boala sufletului, adică păcatul, este o primejdie permanentă pentru noi. Oricând se pot repeta. Răceala sau cancer, o mică minciune sau ucidere, pentru ele există leac, există vindecare. Și păcătosul, oricând are șansă de îndreptare, mai ales atunci când și el este în stare de a practica virtutea iertării. Iar dacă nu, vom avea parte de cele mai mari chinuri, poate că și în această viață, dar cu siguranță în cea de dincolo. În Evanghelia de la Matei, în capitolul al 9-lea, Mântuitorul ne spune: n-au trebuință cei sănătoși de doctor, ci cei bolnavi. Deci, mergând, învățați-vă ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și în cazul duminicii de astăzi, Tatăl cel Ceresc așteaptă milă de la noi. Dar la început, această milă mi se pare să fie o jertfă uriașă, pentru că este nevoie să ne jertfim pe altarul egoismului nostru. Lumea noastră este cu mult mai complicată decât să vedem doar pe relele săvârșite împotriva noastră. Ne confruntăm cu multe păcate, greșeli, mai mici sau mai mari, individuale sau colective, săvârșite cu gândul sau cu lucrul, cu știință sau neștiință. Pe unele le înghițim, față de altele suntem indiferenți și sunt prea multe peste care nu putem trece. Evanghelia de astăzi ne cheamă la iertare prin prisma milosteniei dumnezeiești. Nu este suficient să fim conștienți de păcatele noastre, mereu trebuie să ne întoarcem către Bunul Dumnezeu de a mărturisi greșelile noastre și a cere iertare. Dar dincolo de iertarea primită, să fim și noi pregătiți de a ierta pe cei care au greșit împotriva noastră, dar și pe acele păcate cu care ne confruntăm, le vedem, le simțim, chiar dacă nu ne afectează în mod direct. Și să ne rugăm pentru noi, cum și pentru ceilalți păcătoși, ca harul și mila lui Dumnezeu să ne libereze de povara păcatelor și să ne dea tăria de a ierta și noi pe cei care au greșit în această viață. Amin.
1: Domnilor și domnilor, dragi credincioși, am difuzat predica rostită de părintele Marius Maghiaru, parohul Capelei Ortodoxe Române din Budapesta.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Pagina știricreștine.ro a publicat un articol care ne atrage atenția asupra riscurilor venite din partea inteligenței artificiale. Sixto Porras, directorul regional al organizației Focus on the Family, a purtat o conversație cu ChatGPT pentru a testa ce poate și ce nu poate face inteligența artificială, dar și pentru a avertiza familiile din mediul evanghelic să nu permită algoritmilor să înlocuiască discernământul spiritual, empatia sau legătura umană autentică. Dialogul, difuzat pe canalul oficial de YouTube al organizației, a abordat modul tehnic de funcționare al inteligenței artificiale, lipsa discernământului moral al acesteia și riscurile pe care le poate reprezenta pentru adolescenții vulnerabili. Porras a început prin a întreba chatbotul cum își construiește răspunsurile. Acesta și-a recunoscut propriile limite. Aflăm din articolul semnat de Ionela Acasandrei. Cităm: construiesc răspunsuri pe baza tiparelor identificate în datele pe care am fost antrenat, nu am conștiință și nici intenții. Nu am o autoritate proprie și nici discernământ moral. Ofer doar informații care, în funcție de situație, pot fi percepute ca fiind utile sau nu. Pentru Porras, această recunoaștere atinge chiar esența pericolului. Familiile și tinerii pot confunda rezultatele generate statistic cu adevărul. O inteligență artificială nici nu înțelege, nici nu simte, ea doar produce răspunsuri pe baza datelor. Să avem grijă ca niciun progres tehnologic să nu înlocuiască relația noastră cu Dumnezeu, a spus el. Porras a continuat să pună întrebări inteligenței artificiale. Ar putea un adolescent vulnerabil să considere răspunsurile acesteia drept îndrumări demne de urmat? Pericolul constă în faptul că o persoană vulnerabilă s-ar putea să nu pună la îndoială ceea ce spun. Ar putea considera un răspuns generat pe baza unor tipare drept îndrumare personală sau morală, deși nu este, a răspuns chatbotul. Acest lucru ar putea consolida idei greșite care nu sunt adaptate situației sale. Tinerii aflați în etapele dezvoltării intelectuale și emoționale sunt deosebit de vulnerabili, a spus Porras, motiv pentru care îndrumarea intenționată a părinților este esențială pentru filtrarea fluxului copleșitor de informații din mediul digital. Studiile avertizează asupra unei tendințe tot mai răspândite în rândul utilizatorilor, în special al tinerilor, de a căuta refugiu în personaje virtuale în loc să se îndrepte spre comunitatea umană. Atunci când este vorba despre depresie sau autovătămare, un algoritm nu poate oferi ceea ce pot oferi familia și comunitatea. Chatbotul a fost de acord. Inteligența artificială nu poate înlocui interacțiunea socială umană. Îi lipsesc empatia autentică, apropierea emoțională și afecțiunea reală. Relațiile umane autentice sunt de neînlocuit. Porras și-a formulat propria concluzie. Atunci când te afli în mijlocul unei crize, trebuie să căutăm ajutorul unei ființe umane care are empatie, care ne poate fi aproape și care se poate identifica cu emoțiile noastre, a spus el. De asemenea, el a îndreptat această provocare chiar spre părinți. Când fiul meu vorbește cu mine, trebuie să închid telefonul, să-l privesc în ochi și să-i acord atenție. Fiul meu trebuie să simtă că este mai important decât orice contact tehnologic sau virtual, a spus Porras. Focus on the Family a propus mai multe recomandări pentru familii. În primul rând, părinții ar trebui să stabilească limite clare privind deconectarea prin definirea unor intervale orare și a unor spații fără ecrane, în special în timpul meselor sau al momentelor petrecute în familie. De asemenea, părinții ar trebui să încurajeze gândirea critică, învățându-i pe adolescenți să pună la îndoială informațiile găsite online și să nu accepte răspunsurile automate drept adevăruri absolute. Cultivarea relației cu Dumnezeu prin citirea Bibliei, rugăciune și participarea la biserică ar trebui să aibă prioritate față de căutările și consultările din mediul digital. În cele din urmă, familiile care se confruntă cu situații de criză complexe ar trebui să solicite ajutorul profesional și pastoral din partea unor consilieri pregătiți, în loc să își încredințeze bunăstarea emoțională unui mediu virtual. Porras și-a încheiat intervenția relatând mărturia unei familii care le-a luat copiilor dispozitivele mobile pentru a începe o perioadă de detoxifiere digitală. Copiii au redescoperit uimirea în fața creației și a vieții de zi cu zi. Copilul a spus: mamă, îmi place mai mult lumea reală, ascult cântecul păsărilor, cerul este cu adevărat albastru. În acel moment, întreaga familie a fost profund mișcată, deoarece și-a dat seama că, fără să observăm, putem începe să trăim într-o lume virtuală, a povestit Porras, conform paginii știricreștine.ro. Sixto Porras, directorul regional al organizației Focus on the Family, a purtat o conversație cu ChatGPT pentru a testa ce poate și ce nu poate face inteligența artificială, dar și pentru a avertiza familiile din mediul evanghelic să nu permită algoritmilor să înlocuiască discernământul spiritual, empatia sau legătura umană autentică. Ascultați programul religios.
0: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Vă invit, dragi ascultători, să ascultați câteva pricesne închinate Maicii Domnului.

Sâmbătă 15 august am prezduit adormirea Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria. Am comemorat moartea și învierea Fecioarei Maria. Sărbătoarea a fost precedată de postul Sfintei Marii, care a durat 2 săptămâni, în perioada 1-14 august. La fiecare început de august, biserica rânduiește un post spre cinstirea Născătoarei de Dumnezeu. Postul adormirii Maicii Domnului aduce aminte credincioșilor atât de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare, cât și de postul cu care ea însăși, după tradiție, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Încă din primele secole, postul acesta nu se ținea peste tot în același timp și în același fel. Creștinii din Antiohia posteau numai o singură zi, la praznicul schimbării la fața Domnului. În partea Constantinopolului se postea doar 4 zile. Doar creștinii din Ierusalim posteau 8 zile. Această situație a făcut ca biserica să ia atitudine asupra stabilității acestui post. Astfel, în anul 1166, la Constantinopol a avut loc întrunirea unui sinod prezidat de patriarhul locului, respectiv Luca Kirosberg, unde s-a hotărât ca postul să înceapă în ziua de 1 august și să se termine în dimineața zilei de 15 august, când sărbătorim adormirea Maicii Domnului.

0: Priceasna este un imn, cântare bisericească ortodoxă, care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii, în care preotul și respectiv credincioșii se cuminecă, împărtășesc cu Sfintele Taine, trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Denumirea a devenit ulterior generică pentru o gamă largă de cântece aparținând folclorului religios românesc. Pricesnele au un conținut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creștin, rugăciune de iertare și mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu, a Preacuratei Fecioara Maria și a Sfinților. Sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioși, iar în ultimul timp au devenit parte a repertoriului multor artiști populari consacrați, care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea și păstrarea lor.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Sfânta Maria este sărbătoarea celebrată de două ori pe an. Pe data de 15 august, creștinii serbează adormirea Maicii Domnului, zi liberă legal în România, iar pe data de 8 septembrie, în biserică se celebrează nașterea Maicii Domnului. Semnificația sărbătorii Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai vechi sărbători închinate Fecioarei Maria. Nu există mărturii clare despre existența ei, însă din secolul al V-lea cultul Maicii Domnului a început să se dezvolte după ce Sinodul IV Ecumenic a hotărât că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Locul de origine al sărbătorii nu se cunoaște cu exactitate, însă mormântul Maicii Domnului și biserica zidită pe mormânt se păstrează și astăzi în orașul Sfânt Ierusalim, în apropiere de grădina Ghețimanii. În spatele mormântului Maicii Domnului din biserică poate fi vizitată de pelerini și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cunoscută sub numele de Ierusalimitisa. Adormirea Maicii Domnului și ridicarea cu trupul la cer prezintă ultima taină din lucrarea mântuirii oamenilor. După învierea lui Hristos, înălțarea sa la ceruri și pogorârea Duhului Sfânt, adormirea Maicii Domnului încheie lucrarea mântuirii săvârșite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Despre viața Fecioarei Maria, din scrierile bisericești, s-a transmis că Maica Domnului a trăit mai mulți ani după înălțarea la ceri a fiului său. Cu 3 zile înainte de moarte, ea a fost înștiințată de Sfântul Arhanghel Gavril că va trece din lumea aceasta la viața veșnică, conform tradiției bisericii. Deși apostolii erau răspândiți în lume pentru a propovădui Evanghelia la toate neamurile, aceștia au fost prezenți la eveniment, aduși prin puterea lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară înștiințându-i asupra a ceea ce avea să se petreacă. Apostolii au fost aduși în chip minunat pe nori la Ierusalim pentru a fi alături de Maica Domnului și a-i așeza trupul în mormânt. După ce și-a luat rămas bun de la toți cei de față, notează Sfântul Ioan Damaschin, a urmat momentul în care Domnul însuși s-a coborât spre a primi în mâinile sale.

versiune este cunoscută publicului drept trupul Fecioarei Maria. A stat 3 zile în mormânt, după care a fost ridicat în chip tainic spre locurile cerești. A doua versiune cunoscută este că trupul Fecioarei Maria a fost răpit la ceri din mâinile Sfinților Apostoli Petru și Pavel în momentul în care se pregăteau să îl pună în mormânt. În acel moment, în mâinile lor, rămânând doar pânza în care Maica Domnului era înfășurată. Scrie Digi24.ro.

Sâmbătă 15 august am prăznuit adormirea Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare, închinată Sfintei Fecioare Maria.

Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 16 august 2026, în duminica a 11-a după Rusalii. Evanghelia ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu, care iartă oamenilor greșelile lor și, în același timp, datoria oamenilor de a ierta și ei, la rândul lor, greșelile altora. Despre Evanghelia acestei duminici ne-a vorbit părintele Marius Maghiaru, parohul Capelei Ortodoxe Române din Budapesta. Sixto Poras, directorul regional al organizației Focus on the Family, a purtat o conversație cu ChatGPT pentru a testa ce poate și ce nu poate face inteligența artificială, dar și pentru a avertiza familiile din mediul evanghelic să nu permită algoritmilor să înlocuiască discernământul spiritual, empatia sau legătura umană autentică. Despre această conversație ne informează pagina știricreștine.ro. După o scurtă corespondență, am difuzat și un material dedicat praznicului Adormirii Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Vă invităm să privim împreună în urmă la câteva dintre subiectele pe care vi le-am prezentat în ultimele zile. Unele informații trec repede, altele ne stârnesc curiozitatea și merită reascultate din nou. De aceea, în retrospectiva de astăzi, am ales pentru dumneavoastră două subiecte foarte diferite. Unul ne poartă dincolo de hotarele pământului, iar celălalt ne aduce mai aproape de frumusețea muzicii. Începem cu rubrica Interferențe culturale, realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. La începutul săptămânii, colega noastră ne-a propus o incursiune în istoria exploatării spațiului cosmic, pornind de la viețuitoarele trimise în cosmos. O poveste fascinantă despre știință, curaj, experiențe și începuturile unei aventuri care avea să schimbe pentru totdeauna relația omului cu universul. Reascultăm Interferențe culturale cu dr. Mihaela Bucin.
2: V-ați întrebat cumva ce pământean a privit pentru prima dată planeta Terra de sus din liniștea spațiului cosmic? În dimineața zilei de 12 aprilie 1961, cosmonautul sovietic Yuri Gagarin devenea primul om care ajungea în spațiul cosmic și înconjura planeta Pământ la bordul navei Vostok 1. În clipa în care racheta se desprindea de pe sol, încălcând protocolul militar rigid care îi cerea raportări tehnice stricte, Gagarin a rostit plin de entuziasm în microfon: "Să mergem!" Acest îndemn optimist a îmblânzit toată tensiunea acelei misiuni grele și periculoase. Dar nu Gagarin a văzut primul planeta noastră din spațiu? Și nici americanul Neil Armstrong, cel care a lăsat prima urmă umană în praful selenar, declarând faimoasele cuvinte: "Este un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire." Dragi ascultători, calea spre stele a fost străbătută la început de echipaje mult mai discrete, mici pionieri necuvântători, ale căror bătăi de inimă, transmise prin telemetrie în laboratoarele de la sol, au demonstrat că ființele pământene pot supraviețui dincolo de atmosfera terestră. Da, primele viețuitoare de pe Pământ care au ajuns în cosmos nu au fost oameni, ci animale. Acestea au fost trimise în afara spațiului planetar pentru a experimenta cum, cât și în ce condiții se poate trăi în afara Terei. Primele forme de viață trimise de oameni în spațiu au fost niște creaturi minuscule. În februarie 1947, Statele Unite ale Americii au lansat la bordul unei rachete V-2 o mână de musculițe de oțet, cunoscute cu numele științific Drosophila melanogaster. Aici găsim una dintre cele mai mari ironii ale istoriei. Această rachetă de care vă spuneam, numită V-2, fusese inițial creată de Germania nazistă ca o armă teribilă de distrugere în masă. Însă, după război, americanii au golit rachetele capturate de încărcătura lor explozivă și le-au transformat în veritabile laboratoare zburătoare. În vârful unei astfel de rachete au fost plasate musculițele. Scopul experimentului a fost unul medical. Cercetătorii doreau să afle cum reacționează țesutul viu la impactul cu radiațiile cosmice intense. Insectele au trecut cu bine peste aventură și au revenit la sol, vii, deschizând porțile explorării de acest tip. Adevărata epocă de aur a bioastronauticii a fost însă marcată de rivalitatea geopolitică din perioada războiului rece. În timp ce programul american a ales să lucreze cu primate, adică cu maimuțe mici și cu cimpanzei, datorită asemănărilor anatomice cu omul, cercetătorii sovietici s-au orientat către câinii comunitari, către câinii vagabonzi. Logica lor era simplă. Câinii maidanezi, obișnuiți cu frigul, cu foamea, cu condițiile extreme de pe străzi, erau mult mai rezistenți la stres decât animalele crescute în medii controlate. Și așa a apărut în istorie laica, în traducere lătrătoarea, o cățelușă fără stăpân găsită pe străzile Moscovei. Ea a devenit, în noiembrie 1957, primul animal care a înconjurat pământul la bordul capsulei Sputnik 2. Povestea animalului trimis în spațiu s-a încheiat tragic din cauza supraîncălzirii rachetei. N-a rezistat, n-a supraviețuit. Însă sacrificiul ei a demonstrat că un organism superior poate rezista imponderabilității din afara terei. 3 ani mai târziu, în 1960, alte două cățelușe, Belka și Strelka, adică veverița și săgeata, aveau să fie trimise în spațiu tot de cercetătorii din Uniunea Sovietică. Ele însă au revenit pe pământ complet tefere, devenind adevărate celebrități mondiale. De cealaltă parte a Oceanului Atlantic, în ianuarie 1961, americanii au trimis și ei în spațiu un animal legendar, pe cimpanzeul Ham. Anterior zborului, maimuța a fost antrenată intens pentru a fi activă la bordul misiunii Mercury. Ham trebuia să tragă de manete și să activeze comenzi luminoase în timpul zborului, în schimbul cărora primea hrană ca recompensă. Performanța lui a fost uluitoare, dovedind lumii că reflexele și capacitatea de concentrare rămân intacte chiar și în stare de imponderabilitate. Un episod unic al istoriei necuvântătoarelor din cosmos s-a desfășurat în Algeria, într-o bază spațială și militară secretă a Franței. În octombrie 1963, de acolo a fost lansată în spațiu Felicet, prima și singura pisică din istorie care a ajuns dincolo de gravitație. O pisică tărcată, adunată de pe străzile Parisului, care a suportat cu multă răbdare un zbor suborbital de 13 minute și s-a întors bine mersi pe pământ. Din păcate, 2 luni mai târziu, oamenii de știință francezi au luat decizia de a o eutanazia, nu pentru că era bolnavă, ci dintr-un motiv strict științific, pentru a-i examina creierul. Înainte de zbor, lui Felicet îi fusese reimplantați electrozi pentru a-i monitoriza activitatea cerebrală. Cercetătorii au vrut să facă o autopsie detaliată pentru a vedea dacă gravitația zero și radiațiile cosmice au provocat vreo vătămare la nivel neurologic. Analizele au arătat că creierul pisicii nu suferise nicio modificare vizibilă, ceea ce a fost o veste excelentă pentru viitoarele zboruri umane. Însă, pentru Felicette, a însemnat sfârșitul drumului. În anul 1919, în urma unei campanii publice, la Universitatea Spațială Internațională din Strasbourg, a fost dezvelită o statuie de bronz de 1,5 metri înălțime, care o înfățișează pe pisica Felicette, stând mândră pe globul pământesc și privind lung spre stelele pe care ea le-a văzut de aproape. Dar se cuvine să amintim și faptul că nu doar animale, ci și plante sau culturi celulare au fost trimise în afara spațiului terestru. Prin programul Intercosmos, atât România cât și Ungaria au adus contribuții majore în acest domeniu. În cadrul misiunii Soyuz 40 din 1981, la care a participat cosmonautul român Dumitru Prunariu, savanții români au realizat experimente biologice inedite. Unul dintre cele mai interesante a fost studierea comportamentului semințelor de plante în condiții de imponderabilitate. Cercetătorii români doreau să vadă dacă plantele își pierd busola energetică atunci când nu mai simt atracția gravitațională a Pământului. Rezultatele au arătat că, deși tulpinile creșteau ușor dezorientate, celulele își păstrau capacitatea genetică de a se dezvolta. În mod similar, cercetătorii maghiari au dezvoltat de-a lungul anilor sisteme remarcabile de măsurare a radiațiilor pe mostre de celule și țesuturi vii, experiment continuat de Ungaria și astăzi prin noul program spațial Hunor. Dragi ascultători, atunci când privim cerul nopții, de oriunde ne-am afla, merită să ne amintim cu recunoștință și de aceste mici viețuitoare, precum animalele din arca legendarului Noe. Ele au fost avangarda umanității în depășirea barierelor terestre și în lărgirea orizontului cunoașterii. Pentru emisiunea O voce românească din Segedin, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi senină sub un cer plin de speranță. La revedere!
1: Stimați ascultători, am reascultat rubrica Interferențe culturale, realizată de dr. Mihaela Bucin, o incursiune într-un capitol mai puțin cunoscut, dar extrem de interesant al istoriei exploatării spațiului cosmic.
3: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, de la călătoriile dincolo de pământ, revenim acum mai aproape de noi și ne oprim la Budapesta, unde în urmă cu doar câteva zile, muzica românească a răsunat într-unul dintre cele mai impresionante spații ale capitalei ungare. În seara de 11 august, corul de copii Unison din Brașov a susținut un concert în Biserica Machiaș în cadrul unui turneu european care îi poartă pe cei 75 de copii și tineri prin Ungaria, Austria, Germania și Franța. Budapesta a reprezentat primul popas al acestei călătorii muzicale. Despre cor, despre turneu și despre bucuria de a cânta împreună și a duce muzica românească dincolo de granițe, ne vorbește în reportajul ce urmează dirijorul corului, maestrul George Dumitrescu. Iar pentru că atmosfera acelei seri să ajungă și la dumneavoastră, reportajul cuprinde și câteva secvențe înregistrate în timpul concertului. Vă invităm să le ascultați!

0: Vom afla povestea corului Unison de la dirijorul său, maestrul George Dumitrescu, dar vom auzi și vocile câtorva dintre tinerii, membrii ai corului, care ne vor povesti ce înseamnă pentru ei să facă parte din această formație, ce au învățat în anii petrecuți împreună și cum trăiesc experiența unui turneu european.
1: Întotdeauna când plecăm la drum, plecăm cu cele mai frumoase gânduri, plecăm cu speranță, plecăm cu bucurie, plecăm după sute de ore de studiu, de muncă, de pasiune, că de fapt fără pasiune nu poți să faci absolut nimic. Dar am plecat și plecăm întotdeauna la drum, în turnee, cu bucurie. Acesta este, cred că asta este magia care ne reprezintă și succesul pe care îl avem, indiferent unde cântăm.
2: Așa este, este o familie, de fapt, acest cor.
1: Da, este o familie mai numeroasă, numără 240 de membri, începând de la 6 ani și până la 60 și ceva de ani, pentru că sunt că este cor de copii mici, corul, adică cadeții. În seara aceasta ați ascultat seniorii, corul mare, corul de concerte, corul de turneu și mai este corul de voci feminine de adulți, corul Unison Transilvania. Asta e toată familia noastră. Și aici, ca o paranteză, corul Unison Transilvania, acum două săptămâni, ne-am întors de la Viena, unde am cântat și la Golden Hall, Music for Rind, unde urmărim concertul de anul nou și am câștigat, am obținut trofeul festivalului.
2: Felicitări!
1: În prima fază am fost profesor în învățământ, profesor de muzică și nu știu cum să spun, adică vreau să fiu și sincer, dar în același timp să fiu și delicat, adică să spun că poate n-am avut destul de multă libertate în creație. Nu știu cine a fost de vină, nimeni, universul, noi, habar n-am, nici nu contează, nu găsim un vinovat. Și după 2 ani de învățământ am zis eu trebuie să continui pe calea mea, adică să fiu singur, să pot să creez, că de fapt despre asta a fost vorba, să am libertatea. În creație și în muzică, în artă și în creație trebuie să fii liber. Dacă nu ai libertate, e constrângere, nu știu, bineînțeles că există reguli și știm foarte bine și disciplină, dar în actul de creație trebuie să ai libertate. Și de aici a pornit. În 2001 eram în Puștan, eram tânăr, după ce am fost profesor de muzică 2 ani în învățământ, am lucrat și la opera din Brașov și am zis totuși nu, trebuie să fiu pe drumul meu. Și așa am pornit la drum. A fost foarte greu, dar mă bucur că a fost foarte greu. Am plâns, am râs, nu am avut ce să mănânc, dar mă bucur că am trecut prin toate acestea, pentru că astea m-au învățat, m-au călit și de fapt m-au ajutat să ajung, iată, de la 25 de ani, cu atâtea zeci de generații de copii pe parcursul vieții corului Unison și copii și adulți deopotrivă. Și este o pasiune. Eu în fiecare dimineață mă trezesc și mă bucur că m-am trezit și mă apuc de muzică sau de studiu și zic ce trebuie să mai facem sau ce mai avem de făcut.
2: Felicitări și mult succes, multă putere, multă energie să puteți merge mai departe.
1: Vă mulțumesc
2: pentru amabilitate.
0: A vorbit maestrul George Dumitrescu.

0: Mai eu mă numesc Elia, am fost întotdeauna pasionată de muzică și corul e cumva o oportunitate de a practica această pasiune, dar aș și avea un colectiv foarte inclusiv și foarte primitor. Noi împreună am legat una dintre cele mai strânse prietenii pe care le am eu și cred că și asta a fost una dintre motivațiile de a începe.
1: Și ai început la vârsta de 4 ani.
0: 4
1: ani, extraordinar.
2: Eu mă numesc Daria, eu am început la vârsta de 7 ani să vin la cor. La fel cum a spus și Iulia, o pasiune de mică a fost muzica, iar mama mea a auzit de corul Unison și știa cât impact are în viața copiilor, mai ales cei pasionați de muzică. Iar în momentul în care am ajuns aici, m-am simțit ca într-o familie, iar eu tot timpul spun că Unison, corul Unison, este a doua mea familie.
1: Felicitări!
3: Mă numesc Alcu Andreas, am venit la cor când aveam 4 ani și la început am fost împins de părinți, deoarece pusesem o mică perioadă și la canto, dar eram un pic cam rușinos și de aceea am fost împins în cercul cor. Și o poveste amuzantă că la început, când eram foarte mic, abar nu aveam ce înseamnă un cor și credeam că merg la un cort și să merg cu cortul pe munte și eram foarte fericit. Iar când am fost atunci și am văzut în ce constă un cor, vă spun sincer, am fost foarte dezamăgit. Dar cu sprijinul părinților am ajuns foarte departe. După 12 ani de cor, nu regret această decizie de a rămâne și mă bucur foarte mult că fac parte din familia Unison.
4: Eu mă numesc Boghi, sunt de fapt unguroaică din Brașov, dar am început să merg la cor în clasa a noua când am început liceul, pentru că un prieten al meu mi-a spus că și el merge și e foarte bine dacă vrem să ne ocupăm cu muzică și eu am făcut aia în toată viața mea, mereu am vrut să cânt și acum acesta era o opțiune foarte bună pentru mine și la început mă simțeam foarte ciudat, dar cu timp am început să mă simt ca într-o familie.
1: Felicitări!

Am ascultat câteva secvențe din concertul susținut de corul de copii Unison din Brașov la Biserica Matiaș din Budapesta și am aflat de la maestrul George Dumitrescu, dar și de la tinerii coriști, ce se află dincolo de un asemenea moment artistic. Multe ore de repetiții, disciplină, prietenii, emoții și experiențe care cu siguranță vor rămâne în amintirea lor. Turneul corului de copii Unison continuă în aceste zile în Austria, Germania și Franța, iar noi le dorim tinerilor artiști mult succes, săli pline și cât mai multe momente frumoase pe scenele europene. În realizarea acestui material am beneficiat de sprijinul Gabrielei Enea Elekes din Budapesta, căreia îi mulțumim.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. A fost o după-amiază în care am călătorit prin intermediul radioului, prin timp, prin spațiu, prin lumea credinței și în cele din urmă prin muzică. Am răsfoit împreună cu colegul nostru Tiberiu Boca calendarul zilei. Am deschis apoi o fereastră către viața spirituală prin programul În lumea credinței, realizat de Adam Bauer, iar în retrospectiva săptămânii am revenit asupra câtorva subiecte din ultimele zile. Alături de Mihaela Bucin am aflat povestea viețuitoarelor trimise în cosmos și rolul lor în începuturile exploatării spațiale, iar la final am ajuns la Budapesta, unde vocile copiilor și tinerilor din corul Unison din Brașov au răsunat în Biserica Machiaș, în primul popas al turneului lor european. Eu sunt Anca Becan, iar din regia tehnică m-a însoțit pe parcursul acestei ediții maestrul de sunet Nagy Gábor. Șef de producție este Gheimea și Erico. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și în această duminică și sperăm că v-am oferit câteva momente plăcute, informații interesante și poate un motiv în plus pentru a rămâne aproape de limba, cultura și comunitatea românească. Oriunde ne ascultați, vă dorim o seară liniștită și un început de săptămână cu sănătate, pace și lucruri bune. Iar înainte de a-mi lua rămas bun definitiv de la dumneavoastră, vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi între orele 16 și 18. Emisiunile mai pot fi ascultate și online, pe internet, la adresa www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Să aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. O seară de duminică plăcută. Pe curând!

na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

srednji talasi 873 i 1188.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi, 18 august, o zi frumoasă de vară în care vă invităm să petrecem împreună următoarele două ore. Suntem în a doua jumătate a lunii august, într-o perioadă în care vara începe încet să-și numere ultimele săptămâni. Este vremea concediilor și a călătoriilor, dar și o perioadă bogată în manifestări culturale, sărbători și întâlniri comunitare. Înainte de a vă prezenta cuprinsul ediției de astăzi, să ne oprim pentru câteva clipe asupra calendarului și asupra unor personalități care au rămas în memoria culturii române. Ziua de 18 august ne oferă și repere din istoria și cultura universală. În 1850, la 18 august, a murit scriitorul francez Honoré de Balzac, una dintre figurile fundamentale ale realismului european și autorul monumentalei opere renumite sub titlul Comedia umană. Tot într-o zi de 18 august în 1920 a fost ratificat în Statele Unite cel de-al 19-lea amendament de Constituție, moment decisiv pentru recunoașterea dreptului de vot al femeilor americane. În 1933, la 18 august, s-a născut regizorul francez-polonez Roman Polanski, unul dintre cineaștii importanți ai cinematografiei europene și internaționale. Sunt doar câteva file din calendarul acestei zile, mai multe repere, aniversări și evenimente istorice vom afla ca de fiecare dată în cadrul rubricii Calendarul zilei, care nu va lipsi din ediția de astăzi. Până atunci însă vom începe emisiunea cu știrile zilei, mai apoi vă invităm să ascultați un interviu realizat de colegul nostru Tiberiu Boca cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Subiectul interviului ne conduce către o pagină importantă a istoriei românilor și anume despre Anastasia Șaguna, născută în 1785 și decedată în 1836. Este vorba despre mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, care a fost canonizată de Sfântul Sinod pe 1 iulie 2025 cu titulatura de Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Iar ziua sa de cinstire este 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării Anastasiei Șaguna și a celor 16 femei românce cu viață sfântă a avut loc la 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Preasfințitul Siluan o să ne vorbească și despre cercetările de la cimitirul Kerepeșe din Budapesta din luna iunie, cercetări care au vizat tocmai identificarea osemintelor sfintei Anastasia Șaguna. De la istorie și spiritualitate vom porni apoi la drum într-o nouă călătorie prin România. În cadrul serialului Destinații de vacanță, dr. Iudit Călinescu ne aduce astăzi în Banatul Montan, într-un loc în care apa și ingeniozitatea oamenilor au creat un patrimoniu cu totul aparte, morile de apă de la Rudăria. Vom descoperi povestea acestor instalații tradiționale păstrate de generații într-un peisaj spectaculos, unde morile continuă să amintească de modul în care comunitățile de altă dată au știut să folosească forța naturii în viața de zi cu zi. Și pentru că este marți, vom avea întâlnire cu sportul, dar privit de această dată prin poveștile oamenilor care au lăsat urme în istoria fotbalului. La rubrica Povești din fotbal care merită cunoscute, colegul nostru Adam Bauer ne prezintă astăzi povestea lui Mateusz Tot, cunoscut în presa vremii sub numele de Tot 3. Povestea sa începe chiar aici, în sudul Ungariei, la Bikish, unde s-a născut la 1 aprilie 1918. De aici avea să pornească pe un drum care îl va conduce spre fotbalul de performanță și apoi o carieră demnă de readus astăzi în memoria ascultătorilor noștri. Așadar, avem în față o ediție în care actualitatea se întâlnește cu istoria,
credința cu memoria comunității, călătoria cu tradiția, iar sportul cu poveștile de viață. Sunt Anca Becan, iar de la pupitrul tehnic mă asistă colegul nostru Noel Gabor. Rămâneți alături de noi în următoarele 2 ore. Începem cu știrile, dar înainte vă invităm la o pauză muzicală. Audiție plăcută!

0: știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o veste din cinematografia românească. Muzeul de artă modernă din New York, celebrul MoMA, îi dedică regizorului român Andrei Ujică o amplă retrospectivă programată în luna septembrie. Instituția newyorkeză îl prezintă pe cineastul român drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane. Publicul american va avea ocazia să descopere creația lui Andrei Ujică printre producțiile prezentate, numărându-se și cunoscutul film Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lansat în 2010. Evenimentul reprezintă o importantă recunoaștere internațională pentru creația regizorului român, cu atât mai mult cu cât MoMA este una dintre cele mai prestigioase instituții de artă modernă și contemporană din lume. Rămânem în lumea cinematografiei și vă informăm că cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Odessa va reuni în acest an 14 lungmetraje realizate de regizori din Europa, America de Nord și America de Sud. Printre producțiile selectate în competiția internațională se numără și filme din România și Ungaria, precum pelicula Feel Like Home, în regia lui Gábor Holtai, reprezintă Ungaria, în timp ce România este prezentă prin Three Days in September, în regia lui Tudor Giurgiu. Filmele aflate în competiție abordează teme precum familia, iubirea, trauma, libertatea, dar și căutarea propriului loc în lume. Festivalul se va desfășura în perioada 27 august-4 septembrie 2026 la Kiev, iar producțiile din competiție vor concura pentru trofeul Ducele de Aur. De la cinematografie trecem la muzică și revenim mai aproape de noi, la Segedin, unde toamna va aduce din nou muzică clasică în spațiul impresionant al domului. Festivalul Internațional de Muzică Sfântul Gerard se va desfășura anul acesta în perioada 22-30 septembrie. Manifestarea a fost fondată în anul 2008 de compozitorul și dirijorul elvețian Robert Beckmann, împreună cu episcopul romano-catolic de Segedin Cenat, Kishirigo Laszlo, și este organizată în apropierea sărbătorii Sfântului Gerard, primul episcop al diecezei de Cenat. Programul din acest an cuprinde concerte și evenimente care pun în dialog muzica, știința și cultura. Deschiderea evenimentului este programată în 22 septembrie la Domul din Segedin, iar pe parcursul festivalului sunt prevăzute și programe la Universitatea Galferenț. Concertele festivalului sunt în general accesibile gratuit publicului, cu excepția concertului caritabil. Luna august aduce programe în aer liber în comunitățile din sud-estul Ungariei. La Kitikhaz, comunitatea locală este invitată pe 20 august la o seară de cinema în aer liber organizată de Asociația pentru Kitikhaz. Evenimentul va avea loc în curtea Casei Muzeu de pe strada Coșut numărul 68. La Micherec se pregătește o nouă manifestare dedicată tradițiilor, muzicii și spiritului comunitar. Pe 29 august, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Micherec organizează sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate la Micherec. Evenimentul are loc la ora 19 la Casa Tradițională din Micherec, de pe strada Sobăceag numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Licoara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Micherec. Organizatorii pregătesc și un bal cu merinde, participanții fiind invitați să își aducă propria mâncare și băutură. Evenimentul este organizat cu sprijinul fondului Bethlen Gábor de la Budapesta. Și tot despre păstrarea tradițiilor și a identității românești,

0: Reprezentanții ai comunității românești din Ungaria vor participa pe 23 august la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional al Graiului, Portului, Obiceiurilor și Cântecului Popular, organizat în Revetiș, în comuna Dieci, din județul Arad. Manifestarea va aduce împreună participanți din România, Ungaria, Voivodina și Valea Timocului, Bulgaria și Ucraina, într-o întâlnire dedicată graiului românesc, portului popular, obiceiurilor și cântecului popular. În cadrul festivalului va avea loc și conferința cu tema Contribuția Bisericii Ortodoxe la păstrarea patrimoniului cultural și spiritual al românilor. Conferința este programată pe 23 august de la ora 13 la Primăria Comunei Dieci. Printre invitați speciali se numără și părintele Ionuț Negrău de la Parohia Română din Michereghi și Gheorghe Cosma, președintele Autoguvernării pe Țara a Românilor din Ungaria. Festivalul este organizat de Asociația Social-Culturală Tradițională Străjerii Cociubei în colaborare cu Primăria Comunei Dieci. Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 22-23 august două manifestări dedicate tradițiilor populare. Târgul Meșterilor Populari va reuni creatori și meșteșugari, oferind publicului ocazia de a redescoperi obiecte și tehnici tradiționale, dar și frumusețea lucrului realizat manual. Programul va fi completat de Festivalul Concurs al Cântecului din Țara Zărandului, dedicat promovării tinerilor talente și cântecului popular.
1: Prognoza meteo.
0: Conform meteorologilor de la idok.hu, în următoarele zile, vremea va fi destul de caldă. Pentru 20 august, de sărbătoarea Sfântului Ștefan, în sud-estul țării se anunță temperaturi între 34-36 de grade. Începând de vineri, 21 august, vremea ar putea deveni ceva mai instabilă. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Temperaturile vor rămâne însă ridicate pentru această perioadă. În zilele de 22-23 august, în sud-estul Ungariei, sunt așteptate în continuare temperaturi de vară, în general în jurul valorilor de 30 de grade, cu diferențe de la o zonă la alta. Local pot apărea averse de scurtă durată, în special după amiaza și seara. Pentru 24 și 25 august, prognozele indică o posibilă ușoară temperare a căldurii. La Segedin și în județul Bichiș, maximele vor urma să se situeze în general în jurul valorilor de 27-31 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni ceva mai plăcute. Așadar, perioada 20-25 august va păstra în sud-estul Ungariei caracterul de vară, cu temperaturi ridicate, mult soare, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică. Pentru manifestările organizate în aer liber, mai ales în jurul datei de 20 august, este recomandată urmărirea prognozelor și a eventualelor avertizări meteorologice actualizate. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm ediția de astăzi cu un subiect aparte aflat la întâlnirea dintre istorie, credință și memorie. Ne îndreptăm spre Budapesta și spre o personalitate care în ultimul an a revenit într-un mod cu totul special în atenția Bisericii Ortodoxe Române, Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna. Anastasia Șaguna a trăit între 1785 și 1836 și a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu titulatura de Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna, iar ziua sa de cinstire a fost stabilită la 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării sale, alături de alte femei românce cu viață sfântă, a avut loc în luna februarie acestui an la Catedrala Patriarhală din București. Viața Sfintei Anastasia este strâns legată de formarea spirituală a fiului său, viitorul mitropolit Andrei Șaguna, într-o perioadă complicată pentru comunitățile ortodoxe din Imperiul Habsburgic, ea a rămas statornică în credința ortodoxă și a luptat pentru păstrarea acesteia în familia sa. În vara acestui an, atenția s-a îndreptat și spre cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au fost desfășurate cercetări pentru identificarea osemintelor Sfintei Anastasia Șaguna. La aceste demersuri au participat specialiști din România și Ungaria, precum și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Ce se cunoaște despre locul în care a fost înmormântată Anastasia Șaguna, cum s-au desfășurat cercetările și ce semnificație are recuperarea osemintelor sale după canonizare? Despre toate acestea, colegul nostru Tiberiu Boca a stat de vorbă cu Preasfințitul Părinte Siluan. Vă invităm să ascultați interviul.
2: Preasfințitul, să vă propun să discutăm despre această acțiune recentă, de fapt deschiderea cavoului Grabovski de la Budapesta în căutarea moaștelor Sfintei Anastasia, dar înainte de curt, de fapt, cine a fost Anastasia Șaguna?
3: Anastasia Șaguna, în primul rând, este una dintre vrednicele femei a românce care au venit din Moscopolea Albaniei de odinioară împreună cu alte familii și s-au stabilit la Mișcolț, unde s-a căsătorit cu soțul ei mai târziu, Naum, și a fost o femeie exemplară în viața ei, atât prin ceea ce privește viața de familie, cât și creșterea copiilor și în ceea ce privește importanța confesiunii și a religiei, a legăturii personale cu Dumnezeu în viața ei, familiei. Iată, Dumnezeu i-a hrăzit pe ea și pe soțul său, Naum, cu 3 copii, dintre care cel mai mare dintre aceștia, Andrei, la naștere, a fost un om deosebit, ca și alți aromâni sau macedo-români din neamul lor, pentru că el a fost înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră și cu această capacitate de a învăța și a făcut multe studii, atât acolo la Mișcolț, în orașul natal, până astăzi se păstrează o biserică foarte frumoasă, biserica cu hramul Sfânta Treime, în care a și fost botezat atât Andrei Șaguna, cât și ceilalți frați ai lui, și unde la piedestalul sau la fundamentul Sfintei Mese din altar, din marmură roșie, trecut până ziua de astăzi numele bunicului Sfântului Andrei Șaguna, pentru că acest Andrei, bineînțeles, beneficiind în primul rând de educația și de sprijinul total matern, și în ceea ce privește tot ceea ce aveau nevoie acești copii pentru a reuși în viață și pentru a putea duce mai departe niște valori de sprijinul mamei lor, Anastasia, care, bineînțeles, că s-a îngrijit de acești copii, dar iată, la construcția acestei biserici și chiar a Sfintei Mese, din familiile lor se vedeau că erau niște oameni credincioși. Bunicul Sfântului Andrei Șaguna este cel care a contribuit ca să se ridice această biserică, cu siguranță nu doar la Sfânta Masă. Și, bineînțeles, lucru care este iarăși foarte important este că această biserică este reprezentativă pentru aromâni, astăzi este în administrația Episcopiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria și este foarte frumoasă, impunătoare și cu un iconostas pictat în stilul Bisericii Ortodoxe, dar în mânșel cu cea mai mare suprafață de pictură și cu o sculptură deosebită din sud-estul Europei, așa încât tot ceea ce se leagă de această biserică, de comunitatea macedo-română din Mișcos, dar și din Budapesta, pentru că au avut legături și relații și cu alți macedo-români de seamă și oameni foarte înzestrați, foarte bogați, cum a fost și Emanuel Gojdu, de pildă, au contribuit la ceea ce înseamnă promovarea atât a îndeletnicilor și a obiceiilor neamului macedo-român și adaptarea lor la locurile și la nevoile vreme, pentru că foarte multe dintre clădirile care s-au ridicat, podul, lanțuri, dacă nu mă înșel, Academia de Științe din Budapesta și multe alte clădiri de acolo, au fost ridicate și cu sprijinul unor macedo-români de seamă care au avut și o contribuție foarte importantă și în ceea ce păstrează, în ceea ce înseamnă, să spunem, dezvoltarea și promovarea maghiarilor a Ungariei, ca stat, să menționăm până ziua de astăzi că Emanuel Gojdu a fost cel care a și promovat introducerea limbii maghiare în procesele care se făceau atunci la vremea respectivă. Primul care, și vă dați seama, de neam și el macedo-român, la fel ca și familia Șaguna, și bineînțeles care a și reușit să acumuleze o avere foarte mare, să întemeieze o fundație, la care mai bine de 4500 de tineri din aceste părți și din părțile Transilvaniei și de aici din Ungaria au studiat, au avut burse, între care și Patriarhul Miron Cristea, primul patriarh al României. Deci o familie importantă. Rolul foarte important al Sfintei Anastasia a fost, în primul rând, acesta, al sprijinului pe care în viața de familie o femeie poate să-l aducă, o femeie credincioasă, și după aceea al relației sale personale cu Dumnezeu. Pentru că ea a fost o femeie deosebit de credincioasă, iar atunci când soțul ei, din diferite pricini, așa cum se întâmplă și astăzi, a dat faliment sau a sărăcit foarte mult în, să spunem, afacerile sau în treburile sale, iată că el a cerut ajutorul episcopului romano-catolic, de Mișcolț, bineînțeles, care a și fost oferit, dar bineînțeles cum era obiceiul în epocă, cu condiția ca cel care solicita ajutorul și copiii săi să treacă la religia romano-catolică și până la vârsta de 18 ani să urmeze toate școlile în cadrul acestei religii, lucru care s-a întâmplat și în cadrul familiei Anastasiei Șaguna, dar care a considerat că este foarte importantă și tradiția, valorile strămoșilor, legătura cu acestea, valoarea familiei, la care a insistat și și-a dăruit practic toată viața sa. Și atât, după ce soțul său a primit ajutorul și la o scurtă vreme s-a și mutat la cele veșnice, ea, beneficiind de sprijinul unchiului ei, Atanasie Grabovski, din Budapesta, care era un om cu stare, cum se spune, o familie înzestrată, a putut să își ducă mai departe îndatoririle de mamă și să își crească copiii, dintre care, așa cum am spus, Andrei Șaguna a urmat studii de mare succes, atât la Mișcoț, cât și în Budapesta, la un liceu premonstrens de acolo și, bineînțeles, după aceea și la Vârșeț. Dumnezeu i-a dăruit și această chemare spre slujirea lui în biserică ca și ierarh, ca și cleric, ca monah mai întâi, dar, bineînțeles, că după aceea, fiind și un om învățat, fiind și un om cu viață dedicată lui Dumnezeu, a reușit să ajungă și stareț la mănăstirile din Frușca Gora, din Serbia de astăzi, Noul Hopovo, la Covil, mănăstire din care provine și patriarhul de astăzi al Serbiei și unde a fost stareț vreme de 30 de ani, actualul patriarh, dar unde vreme de un an și jumătate, doi, a fost stareț și Sfântul Andrei Șaguna. Și care, iată, simțind această, deși el practic s-a născut mai departe de România de astăzi, dar făcând parte dintr-o, să spunem, rădăcină comună, dintr-o aripă comună, dincolo de viața lor obișnuită și de toate problemele firești în viața oricărui om din această lume și a neamului românesc, El s-a simțit foarte atașat și foarte legat de români și de credința ortodoxă, astfel încât, după ce a fost și profesor la seminar în Vârșeț, după ce a ajuns și în administrația Bisericii Ortodoxe Sârbe, acolo în apropiere de Belgrad, unde se desfășura ea în vremea aceea, Dumnezeu l-a rânduit și l-a înzestrat, fiind și o minte foarte înțeleaptă și foarte calculată și prin relațiile pe care le avea, dar și prin dragostea de neam, de țară, Dumnezeu, de biserică, de religie și de semeni. Toate acestea l-a înzestrat și l-a ajutat să ajungă mitropolit în Ardeal, unde a făcut foarte multe pentru ceea ce înseamnă biserica românească și neamul românesc și ajutorarea oamenilor din diferite categorii, deci nu doar din punct de vedere religios, să luăm aminte faptul că în timpul lui s-au înființat și colegiul pedagogic la Brașov și unul la Sibiu, Academia Teologică, care este premergătoarea Institutului de Teologie Ortodoxă de astăzi, în jur de 800 de așa zise școli poporale, adică școli pentru elevi și, cum se spune în limba română, ai carte, ai și parte. Și-a dat seama, Andrei, și acum din proprie experiență, că dezvoltarea învățământului, studiile, educația, va fi foarte important și pentru cei din care și el s-a simțit ca un mădular, ca un membru, ca un liant. Românii sunt, Andrei, și acum astfel, de pildă, cel mai vechi ziar bisericesc, care nu se ocupa doar de teme religioase, ci și de alte probleme ale comunității, este Telegraful Român, cu apariție neîntreruptă de atunci, de când a fost reinițiat, de către Sfântul Andrei Șaguna până în ziua de astăzi. Și vă dați seama, în tot acest context, Sfânta Anastasia Șaguna a jucat un rol important, de vreme ce în anul 1849, atunci când a revenit la Budapesta, sau când din încredințarea sa, cu siguranță că atât mama sa, Sfânta Anastasia, cât și cei doi frați, Anastasia care s-a mutat la cele veșnice în 17 ianuarie 1836 și care din semnările din condica celor decedați, care s-a păstrat la comunitatea macedo-română, care în vremea respectivă funcționa împreună cu comunitatea românească din Budapesta, am descoperit că a fost înmormântat în așa numitul cimitir iliric, care a funcționat în zona unde este astăzi Bulevardul Vaciuțo, sau acest loc important din Budapesta. Și la fel și fiica Sfintei Anastasia Ecaterina, care s-a mutat în 1834, cu 2 ani înainte, Sfânta Anastasia a plecat din lumea aceasta la 51 de ani, Ecaterina sau Cati Șavuna a plecat la 41 de ani, dar cu 2 ani mai repede, și bineînțeles și cel care a fost fratele Sfântului Andrei Șaguna, Evreta sau Vrita Șaguna, și care a fost un membru important și în administrația locală a conducerii Budapestei. În vremea aceea, toți au fost înmormântați în cimitirul iliric și foarte probabil în anul 1848 se pare că s-a redeschis în mod oficial sau s-a inițiat sau deschis acest cimitir din strada Cherepeșii, unde este și astăzi cavoul familiei Grabovski, Atanasie Grabovski fiind unchiul Anastasiei Șaguna și care, după moartea soțului ei, Naum, a sprijinit-o foarte mult în ceea ce înseamnă educația copiilor, în ceea ce înseamnă toate celelalte trebuințe ale unei familii credincioase, religioase și, bineînțeles, a sprijinit-o și în ceea ce a însemnat foarte mult pentru Sfânta Anastasia și acesta cred că este unul dintre argumentele foarte importante care au dus și la trecerea ei în rândul sfinților și la acordarea de către biserica noastră a unei cinstiri deosebite, mai ales că și anul acesta, întreg anul bisericesc și civil 2026, este închinat atât sfintelor femei mărturisitoare ale credinței, cât și familiei creștine. Așadar, Sfânta Anastasia Șaguna, la fel ca și mama Sfântului Calinic de la Cernica, la fel ca și mamele sau domnițele de altă dată sau doamnele unor voievozi, soția Sfântului Constantin Brâncoveanu, care și-a dat viața pentru credință nevoind să renunțe la Istanbul și unde a fost tăiat capul său și al celor patru fiei săi și al ginerului, rămânând doar doamna Maria Brâncoveanu, care s-a și călugărit, și bineînțeles fetele acestea. Bărbații toți au fost executați pentru că nu au vrut să treacă de la ortodoxie la credința musulmană, la islam, pentru că ei au considerat credința mai importantă decât orice, iar viața aceasta trecătoare și tot ceea ce facem aici are reverberație și are continuitate în viața cea veșnică. La fel și Sfânta Anastasia, așa bună, a fost o mamă exemplară, un model de femeie credincioasă și de mamă, astfel încât anul trecut, împreună cu alte 15, deci în total 16 sfinte ale bisericii noastre, credincioase românce sau în legătură cu neamul românesc, deci credincioase românce, au fost trecute și recunoscute în rândul sfinților. De atunci, în 1849, când Sfântul Andrei și acum, deci la un an practic după deschiderea oficială, deși trecerea și dezvoltarea acestui cimitir a durat mai mult, în acest cavou al familiei Grabovski, Atanasie Grabovski, care este situat foarte aproape de zidul cimitirului, adică practic este printre primele morminte care au fost construite și care au fost făcute acolo. Este un cavou în care, cu siguranță, din dispoziția poate și în prezența Sfântului Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei și cu relații foarte bune și la curtea imperială de la Viena, având și titlul acesta civil de baron, care în vremea respectivă era foarte important, deci putem să spunem că e o personalitate importantă nu doar pentru sine, ci și pentru românii pe care îi reprezenta cu atâta abnegație, cu atâta dăruire. Și bineînțeles că atunci când au venit în 1849, noi credem că au fost aduși toți trei, adică atât mama sa, pe care spunem că a iubit-o atât de mult, pe care a prețuit-o atât de mult pentru tot ceea ce ea a făcut față de el ca și copil, cât și pe ceilalți frați, pe Caterina, sora sa, de fapt, murită, care a trecut la cele veci și care a murit cu 2 ani înainte de Sfânta Anastasia, și pe Evreta, care a murit în 1848. Deci vă dați seama, toți au fost la un moment important de acest an al redeschiderii cimitirului din strada Chiarepeșii și au fost, se pare, aduși cu toții și reînhumați. Noi credem, mai ales după ce a fost deschis acest cavou, după nenumărate formalități și întâlniri pe care le-am avut cu instituția răspunzătoare de administrare a cimitirului din strada Chiarepeșii, Institutul Național al Patrimoniului, de aici din Ungaria, am avut ocazia să vedem acolo, în mijlocul acestui cavou, care, din păcate, a fost la început construit pentru 10 persoane, dar, având în vedere și reînhumările și probabil și condițiile speciale istorice din vremea respectivă, acolo au fost înhumați 30 de persoane, dintre care 3 copii, 7 femei și restul de 20 fiind bărbați într-un cavou de 10 persoane, înhumate sau înmormântate 30 de persoane. Era pe mai multe rafturi, partea de jos acestui cavou se păstrează până astăzi neatinsă, dar din păcate este și moloz, sunt și restul de sicrie, sunt și oseminte. Acolo, dar în mijlocul acestui cavou, se pare că există un sicriu sau o cutie mai mare, metalică, care considerăm și credem noi că ar putea să fie foarte firesc apropiată de modul de a se săvârși înmormântările în Imperiul Austro-Ungar, în Imperiul Habsburgic, pentru că în cripta capucinilor de la Budapesta, unde sunt înmormântați toți cei care fac parte din această dinastie, ei sunt înmormântați în mai multe rânduri de sicrie metalice, inclusiv din aramă sau din plumb, și sunt așezați acolo în niște sarcofage de-a binelea, care se păstrează până în ziua de astăzi și pot fi și vizitate, ca un muzeu.
2: Dar
3: și
2: semne clare n-ați descoperit?
3: Semne foarte concrete în sensul întâlnirii din 13 mai, pentru că după multe 15-20 de corespondențe și după o primă întâlnire personală cu reprezentanții și cei de la secretariat, în primul rând, al acestui institut, am avut un prim răspuns foarte favorabil și bun, adică acela că sunt după câteva săptămâni, după luna, am primit răspunsul că sunt de acord cu exhumarea osemintelor sau osemintelor maști ale Sfintei Anastasia Șaguna pentru a îndeplini rânduiala din Biserica Ortodoxă pentru cinstirea unei persoane recunoscute având o viață aleasă, o viață specială, o viață deosebită și trecută în rândul sfinților. Dar ulterior, pentru că tot în acest cavou și informațiile institutului acestea corespundeau cu cele ale noastre, am descoperit că Sunt acolo cu siguranță înmormântați și Anastasia Șaguna și cei doi copii ei. Probabil sau aproape cu siguranță, cu certitudine, reînhumați, dar că nu se știe exact dacă pe rând sau toți odată. Noi considerăm că au fost reînhumați toți trei odată, pentru că vizita lui Andrei Șaguna și decesul inclusiv al fratelui său Evreta în 1948 sunt foarte concrete și credibile argumente pentru a crede că atunci când au fost reînhumați și când Sfântul Andrei Șaguna a lăsat o cruce din marmură cu litere în chirilică, dar scrisă în română până ziua de astăzi, închinată iubitei sale mame, Anastasia, și iubitei sale surori Ecaterina și iubitului său frate Evreta, această cruce se păstrează până ziua de astăzi și este exact acolo, la acest tavou al familiei Grabovski. Și bineînțeles că atunci când, în data de 22 iunie, deci după multe întâlniri și după o discuție tet-a-tet, cum se spune, față de față, în 13 mai, la care au participat și reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului, pentru că Arhiepiscopia Sibiului și Mitropolia Ardealului, cea care l-a avut în frunte ei pe Andrei Șaguna până în anul 1873, a fost cea care a făcut în anii 2011 și formalitățile pentru recunoașterea și trecerea în rândul Sfinților a Sfântului Andrei Șaguna. Deci s-a considerat că prin toată viața sa și prin realizările sale, el este demn să treacă în rândul Sfinților. Și iată, ei sunt și cei care au pregătit dosarul de canonizare, iar împreună cu cele 16 femei canonizate în anul trecut, s-a adăugat și Sfânta Anastasia Șaguna, urmând acum să facem cercetările și dacă se găsesc osemintele ei sau sfintele sale moaște, acestea să fie preluate cu cinstea cuvenită și, bineînțeles, să fie duse în catedrala din Sibiu alături de cele ale fiului său, urmând ca o părticică să se păstreze și la noi în catedrală și, bineînțeles, și în Budapesta, pentru că au trăit în Budapesta cu toții.
2: Pentru ce ați primit aprobare?
3: Aprobarea
2: pe 22 iunie.
3: 22. Deci după întâlnirea aceasta din 13, în care mai înainte am solicitat și a fost propusă din partea acestui institut Nuri aportul sau contribuția doamnei doctor Eva Șușa, care a și condus Institutul de Antropologie de la Budapesta și care avea experiență vastă în domeniu. Bineînțeles, am propus și noi prezența unor doamne de la București, doamna Mariana sau Marilena Roșu și doamna Larisa Udriștoiu, deci două doamne de la Institutul de Medicină Legală și specialiste de asemenea, ca să fie prezenți nu doar de la Budapesta, ci și de la București, oameni care de asemenea au o experiență foarte bogată și pricepere necesară. S-a ajuns la concluzia, după întrebările puse anterior și discuțiile avute de noi, de mine personal, prin intermediul translatorului cu doamna doctor Eva Șușa, să se deschide totuși cavoul familiei Grabovski. În acest sens s-a întomit și un proces verbal și, bineînțeles, având în vedere întrebările profesionale și experiența probabil a doamnei antropolog Eva Șușa, a venit cu câteva întrebări foarte clare și au mai făcut o precizare care a fost trecute în această înțelegere, în acest contract, am putea să-i spunem, din data de 13 mai, ca să fie deschis totuși cavoul familiei Grabovski, dar acolo, dacă vom avea indicii clare în sensul o cutie metalică sau o plăcuță pe care să fie trecut numele concret al Sfintei Anastasia sau celor trei persoane care noi presupunem că au fost reînhumate împreună, atunci cercetările să continue, să meargă mai departe. Dacă nu vor fi descoperite astfel de indicii clare, atunci să considerăm tema închisă. Definitiv, bineînțeles. Și având în vedere și trecerea din 1848-49, când a fost întemeiat acest cimitir, din 1836, când s-a înmormântat în celălalt cimitir Ilirii și probabil în 48 sau 49 readusă și reînhumată, deci a trecut timpul, eram și noi foarte curioși ce se găsește în acest cavou și bineînțeles că trecerea anilor își lasă inevitabil cuvântul. Cavoul s-a deschis foarte ușor, câteva minute au venit firme specializate din cele trecute pe lista acestei instituții care am creat cu Arhiepiscopia Sibiului să fie angajate și să fie remunerate pentru activitatea lor, o firmă care se ocupă cu pompele funebre și care a deschis mormântul, cavoul. o altă firmă care se ocupă cu cercetări de acest gen în interiorul Kabulului. Și bineînțeles a fost și precizarea aceasta fără a atinge lucrurile și pentru a respecta liniștea celor decedați. Dar noi, când a fost deschis Kabulul, am avut ocazia să vedem că este un Kabul destul de adânc, la care nu există, sau din câte au precizat și cei de la acest institut și sursele noastre, antropologii noștri și ceilalți, nu mai există alte sicrie mai jos înmormântate. Ceea ce se vede acolo, într-un cavou destul de adânc, este, să spunem, pardoseala sau partea cea mai de jos a cavoului, existând, bineînțeles, nișe în cele patru părți, în laterale și într-o parte și în alta, unde au fost depuse rând pe rând toate aceste sicrie ale celor 30 de persoane care sunt trecute în evidența de la Nuri și sunt postate pe site. Părintele nostru protopop de la Budapesta, Marius Maghiaru, care s-a și interesat de primele demersuri pentru începerea acestui proces, a constatat și a găsit pe site numele tuturor, între care și ale Sfintei Anastasia și Aguna și ale copiilor ei, Ecaterina și Evreta. Și bineînțeles că în această cercetare, nemulțumirea noastră, bine, poate că institutul s-a și așteptat la aceasta, a fost faptul că a avut dreptul să coboare o singură persoană, cel puțin în partea de început, de drept că poate specialist sau dintr-o firmă acreditată pentru așa, cu o scară foarte lungă, și care a făcut câteva poze, 10, 2, 15 poze, nu foarte clare, fără o sursă de lumină, și care a ne-a transmis câteva dintre concluziile sale. S-a găsit în mijloc mai mult molos și ceva ce părea o cutie metalică și, bineînțeles, se vedeau mai multe crani și alte oseminte și mult molos în laterale și în alte părți. Dar așteptarea și dorința noastră, dincolo de ceea ce s-a semnat în acest contract și care era și firească, a fost să putem totuși cerceta, având în vedere și această descoperire evidentă de la prima coborâre în mormânt. Au fost două coborâri, una a acestui domn de la Budapesta, specializat în astfel de cercetări, și după aceea, după o discuție comună pe baza fotografiilor făcute de acesta și doar de acesta, nu exista nimic altceva, nici măcar o sursă de a ilumina corespunzător acel cavou, doar de la lumina zilei, a fost dimineața la ora 11, dar cu siguranță în astfel de situații și de cercetări ai nevoie de mai multe ca să poți ajunge la o concluzie clară. Nu doar cea stabilită în proces, dacă nu se va găsi o cutie întreagă sau nu se va găsi o plăcuță pe care să fie trecut numele acestei sfinte, atunci să fie sistate orice cercetări. Trebuie să menționăm și faptul că acolo se vedeau și câteva litere pe care le-a sesizat doamna Larisa Udriștoiu și, bineînțeles, această ladă, astfel încât la discuțiile noastre, din nou foarte aproape, la biroul acestei instituții, în care nu a reușit ceva atât de evident și de clar cum era precizat în contract, cum se aștepta doamna Eva Șușo sau domnul director Mozart Gabor.
4: Dar ați rămas cu anumite presupuneri.
3: Foarte întemeiate. De ce? Pentru că în mijloc se vede această cutie metalică care, pentru că ulterior s-a îngăduit și suntem recunoscători pentru aceasta, să coboare și unul dintre cei doi antropologi, cea mai tânără, doamna Lisa Udiștoiu, care cu un aparat de fotografiat, Nicul era un telefon performant, dar de aceasta cu un aparat specializat, a făcut foarte multe fotografii în toate părțile și am primit două raporturi. Una din partea doamnei Eva Șușa, doctor, și una alta de la doamna Mariana Roșu și de la doamna Lisa Udiștoiu. Bineînțeles, un raport și mai detaliat, având în vedere că această doamnă, Larisa Udiștoiu, a fost la fața locului, n-a avut voie să atingă nimic, dar pe capacul, și acesta este în mod oarecum miraculos, aș spune, sau, mă rog, neexplicabil din primele concluzii sau deducții logice. Pe capacul acesta din mijloc se vede un craniu destul de bine păstrat, trei sferturi, nu se știe dacă este de bărbat sau de femei, dar pe baza unor cercetări antropologice, aceasta se poate deduce foarte ușor, mai ales că la Sibiu avem capul și alte osemnite, dar capul pus, expus în biserică, într-o rampă specială, și se poate prelua o mostră ca să putem avea și cercetări antropologice minimale, poate chiar, deși poate există un anumit tipic în, să spunem, în protocolul unor astfel de instituții, între acest craniu păstrat peste cutii, peste capacele acestei cutii din mijloc, această cutie mai mare, care conține alte două cutii mai mici, este chiar în mijloc. Și în urma discuțiilor noastre ne-a exprimat dorința, bineînțeles și nemulțumirea pentru faptul că ne-am fi așteptat, după cum s-a precizat în data 13 mai, că cercetările o să fie cu un fel de specialist, ca un fel de scafandru care va coborâ cu surse de lumină, va face mai multe fotografii și eu am spus atunci, dacă descoperim ceva evident cum este acest craniu sau ceea ce se poate vedea sub capacele acestor două cutii, să putem face și cercetări antropologice, să nu terminăm tema atât de abrupt. Să spunem.
4: Pentru că cu anumite cercetări ADN s-ar putea identifica cu siguranță?
3: Cu siguranță și mai ales că acest craniu poate fi preluat în două minute. Deci, și bineînțeles, cu toate, cu toate grija necesară și cu toată pregătirea unor specialiști, măcar acest craniu să fie preluat și cercetat și să se facă un studiu comparativ antropologic sau un studiu comparativ genetic, care este mai mult decât evident, având în vedere dezvoltarea științifică a zilor noastre și, bineînțeles, eu am încercat, în celelalte locuri este și molos, se mai văd câteva cranii mai întunecate, multe bine păstrate, o seminte mai mare, literele, aceea despre care v-am spus, dar această cutie mai mare, în care se pare că sunt două cutii mai mici, mici, tot metalice, probabil din plumb, una păstrată în mod drept, una înclinată, și care are și anumite elemente decorative interesante, asemănătoare cu ale celor din cripta capucinilor de la Budapesta, adică ale celor din familia sau din Imperiul Habsburgic, din această generație, dinastie, oarecum asemănătoare și care sunt justificate. Și atunci am zis, măcar cu atâta, deși contractul și înțelegerea noastră din 13 a fost că dacă nu găsim ceva foarte evident, să nu mergem mai departe, având în vedere acest craniu și, bineînțeles, și dorința arzătoare și ceea ce înseamnă aducerea sfinte, unei sfinte în acest an dedicat special lor și mai bine de jumătate, cred că deja au fost și recunoscute și proclamate și la nivel local. A fost în luna februarie o proclamare comună a tuturor celor 16 sfinte și după aceea în locurile în care acestea au trăit au fost proclamate local și afirmate ca și sfinte în fața poporului prezent și a întregii biserici și celelalte sfinte. Deci majoritatea dintre ele deja au fost făcute și atunci pentru noi ar fi, este frustrant să vezi faptul că este un craniu atât de simplu de preluat.
4: Și să vă opriți aici.
3: Măcar acest craniu să fie scos, care nu necesită nimic, nu tulbură liniștea nimănui, nu încalcă nicio lege, mai ales cu un specialist și având în vedere și experiența doamnei Eva Jușa, care în aceste victime ale regimului comunist sau, mă rog, ale primului ministru din vremea respectivă care le-a cercetat, cu siguranță că intrând în mormânt cu toată precauția și cu toată experiența necesară unor specialiști antropologi, face lucrurile respective. Ca să nu mai spunem că și la dezastru care este acolo de tamoloz, resturile de la aceste cutii mai mari, resturile de la sicrie, osemintele, s-ar putea, dacă există bunăvoință, bineînțeles și înțelegere, s-ar putea pune lucrurile un pic mai rând și eu cred că și sufletele acestor oameni decedați ar fi mult mai liniștite decât rămânând în starea în care este acum. Bineînțeles că aceasta necesită cheltuieli mai mari, dar am zis și i-am rugat și atunci și ulterior, prin memoriu pe care l-am făcut și către doamna Oana Țoie, ministrul nostru de externe, ambasada României la Budapesta, cele două consulate generale românești la Jula de la Segedin și bineînțeles către președinția României, pentru că domnul Mozart Gabor, care este și directorul general și cel de care depinde orice aprobare sau orice lucrare care se efectuează acolo pe baza aprobării sale, s-a și făcut deschiderea cavolului în data de 22 iunie, dar pe baza aprobării lui, deci măcar acest craniu și ce este sub cele două capace, care sunt metalice și care ne îndreptățesc să credem și prin felul în care se arată, l-am putut filma cu telefonul apropiindu-l și prin acest mod că s-a păstrat deasupra într-un mod aparent depășind logica omenească, dar și sub aceste două capace, acesta se poate prelua foarte ușor. Este și frustrant, spui că pentru a nu tulbura liniștea celorlalte persoane, de vreme ce noi am fost acolo, fotografiile s-au făcut și de către reprezentantul firmei maghiare acreditate și de către doamna Larisa Udișteu, reprezentantul nostru antropolog de la Budapesta, acesta foarte ușor s-a mâncat capul, dacă se poate și ce este sub cele două capace, care este tot în centru, capul acesta se păstrează în centru și are și o culoare maronie frumoasă, asemănătoare cu cea a Sfintelor Moaște, din atâtea alte cazuri al unor sfinți din România și din toată Biserica Ortodoxă, pe care acesta se poate fi preluat și studiat, bineînțeles, la Institutul
4: de Antropologie. Care este poziția actuală a autorităților?
3: Poziția actuală a autorităților a fost aceasta, că ei și-au făcut datoria prin deschiderea și prin negăsirea unor elemente foarte concrete și clare și că tema să fie încheiată, dar dacă există înțelegere și sprijin comun din partea celor două state, bineînțeles prin ministerele de resort, ministerele de externe, atunci se poate fi continuate cu cercetările antropologice. Bineînțeles că în alt presbitul Laurențiu de la Sibiu și cu colaboratorii săi, cu secretarul, cu vicarul general al mitropoliei, care au și fost de față atât la întâlnirea din 13 mai cât și la cea din 22 iunie și în alt presbiteria sa în mod special a prins curaj, puteri, văzând imagine și fotografiile, ceea ce se găsește acolo și el ar dori să se facă neapărat aceste cercetări și să fie, pentru că prin cercetări și antropologice și comparații genetice, aparent este foarte simplu de găsit dacă există bunăvoință din partea celor care administrează acest
4: timp. Și lucrurile continuă pe cale diplomatică.
3: Am trimis un memoriu, am primit raportul din partea doamnei doctor Eva Șuș, am primit raportul din partea Institutului de Medicină Legală Mina Miloviș, pe care l-am tradus și l-am trimis către norii. În urmă cu o săptămână așteptăm o concluzie sau un răspuns din partea lor și am solicitat în mod expres să poate fi cercetat măcar ceea ce se vede în mijloc. Și care, vă spun, preluarea cel puțin a acestui craniu, dar și craniul, dacă l-am găsit, deja ar fi extraordinar și eventual ceea ce se află sub cele două capace, unde niște specialiști, cu multă grijă, cu toată aparatura necesară, în nu foarte mult timp, cred că ar putea foarte bine să vadă ce se află acolo. Dacă se aprobă și dacă se dorește și o cercetare mai extinsă, bineînțeles, pe baza unor descoperiri făcute la aceste prime elemente, bineînțeles, dacă există bunăvoință, toate se pot rezolva. Dar măcar acest craniu este extrem de frustrant și care s-ar putea lua și de către un specialist, dar înainte un specialist cu toată grija necesară, în două minute sau, să spunem, în jumătate de oră, să-l priei, să-l duci la laborator în toate condițiile științifice și medicale necesare să-l cercetezi, dacă este cap de bărbat, de femeie, dacă este de femeie, cu atât mai mult, pentru că este încă un motiv în plus să credem că este al Sfintei Anastasia așa bună, și să facă această comparație pe bază de genetică, de ADN, dacă într-adevăr identitatea este totală între mamă și fiu.
4: Pentru că asta pentru biserica noastră are o importanță
3: foarte mare, foarte mare, și am văzut că și pentru comunitatea românească de aici, pentru că și ei au conștientizat că este unul dintre, chiar dacă macedo-români, dar care s-au simțit și în România. Avem printre mari campioni la fotbal, domnul Gheorghe Hagi, Simona Halep, care a reprezentat România la nivel internațional, ajungând locul 1 internațional și pe care toți românii o iubesc și care nu se revendică a fi altceva decât româncă. Deci și pentru comunitatea românească de aici, dar mai ales pentru biserica din Ardeal, este o mare cinste, o mare onoare și o datorie de a încerca să ducem aceste cercetări până la capăt, mai ales că deschizându-se cavou, am văzut situația. Nu mai există alte morminte mai jos. Ceea ce este acolo este atât de ușor accesibil, o scară, cobori, să ridici capace. Nu cred că este atât de greu, dar să preiei acest craniu este mai mult decât simplu și ar fi, cred că, și regretabil. Am putea să credem că aici nu doar legile prevalează, ci există și alte motive neînțelese de noi, pentru că cu doar puțină bunăvoință și cu sprijinul unor specialiști, bineînțeles și în prezența unui antropolog de la București, care am înțeles că dacă va veni deja cu o mostră de la Sfântul Andrei și Agună, toate acestea s-ar putea face foarte ușor.
1: L-ați ascultat pe Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, într-un interviu realizat de colegul nostru Tiberiu Boca, având ca punct de plecare deshumarea Anastasiei Șaguna la Budapesta. Un subiect care ne amintește că istoria nu este alcătuită numai din marile evenimente consemnate în manuale, ci și din destine personale, din familii și din mărturii care, readuse la lumină, ne ajută să înțelegem mai bine trecutul.
0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
1: Începem cu o veste din cinematografia românească. Muzeul de artă modernă din New York, celebrul MoMA, îi dedică regizorului român Andrei Ujică o amplă retrospectivă programată în luna septembrie. Instituția newyorkeză îl prezintă pe cineastul român drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane. Publicul american va avea ocazia să descopere creația lui Andrei Ujică printre producțiile prezentate, numărându-se și cunoscutul film Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lansat în 2010. Evenimentul reprezintă o importantă recunoaștere internațională pentru creația regizorului român, cu atât mai mult cu cât MoMA este una dintre cele mai prestigioase instituții de artă modernă și contemporană din lume. Rămânem în lumea cinematografiei și vă informăm că cea de a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Odessa va reuni în acest an 14 lungmetraje realizate de regizori din Europa, America de Nord și America de Sud. Printre producțiile selectate în competiția internațională se numără și filme din România și Ungaria, precum pelicula Feel Like Home, în regia lui Gábor Holtai, reprezintă Ungaria, în timp ce România este prezentă prin Three Days in September, în regia lui Tudor Giurgiu. Filmele aflate în competiție abordează teme precum familia, iubirea, trauma, libertatea, dar și căutarea propriului loc în lume. Festivalul se va desfășura în perioada 27 august-4 septembrie 2026 la Kiev, iar producțiile din competiție vor concura pentru trofeul Ducele de Aur. De la cinematografie trecem la muzică și revenim mai aproape de noi, la Segedin, unde toamna va aduce din nou muzică clasică în spațiul impresionant al domului. Festivalul Internațional de Muzică Sfântul Gerard se va desfășura anul acesta în perioada 22-30 septembrie. Manifestarea a fost fondată în anul 2008 de compozitorul și dirijorul elvețian Robert Beckmann, împreună cu episcopul romano-catolic de Segedin Cenad, Kishrigo Laszlo, și este organizată în apropierea sărbătorii Sfântului Gerard, primul episcop al diecezei de Cenad. Programul din acest an cuprinde concerte și evenimente care pun în dialog muzica, știința și cultura. Deschiderea evenimentului este programată în 22 septembrie la Domul din Segedin, iar pe parcursul festivalului sunt prevăzute și programe la Universitatea Gal Ferenc. Concertele festivalului sunt în general accesibile gratuit publicului, cu excepția concertului caritabil. Luna august aduce programe în aer liber în comunitățile din sud-estul Ungariei. La Kitikhaz, comunitatea locală este invitată pe 20 august la o seară de cinema în aer liber organizată de Asociația pentru Kitikhaz. Evenimentul va avea loc în curtea Casei Muzeu de pe strada Coșut numărul 68. La Micherec se pregătește o nouă manifestare dedicată tradițiilor, muzicii și spiritului comunitar. Pe 29 august, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Micherec organizează sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate la Micherec. Evenimentul are loc la ora 19 la Casa Tradițională din Micherec de pe strada Sobăceag numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Licoara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Micherec. Organizatorii pregătesc și un bal cu merinde, participanții fiind invitați să își aducă propria mâncare și băutură. Evenimentul este organizat cu sprijinul fondului Bethlen Gabor de la Budapesta. și tot despre păstrarea tradițiilor și a identității românești, reprezentanții ai comunității românești din Ungaria vor participa pe 23 august la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional al Graiului, Portului, Obiceiurilor și Cântecului Popular, organizat în Revetiș, în comuna Dieci, din județul Arad. Manifestarea va aduce împreună participanți din România, Ungaria, Voivodina și Valea Timocului, Bulgaria și Ucraina, într-o întâlnire dedicată graiului românesc, portului popular, obiceiurilor și cântecului popular. În cadrul festivalului va avea loc și conferința cu tema Contribuția Bisericii Ortodoxe la păstrarea patrimoniului cultural și spiritual al românilor. Conferința este programată pe 23 august de la ora 13 la Primăria Comunei Dieci. Printre invitați speciali se numără și părintele Ionuț Negrău de la Parohia Română din Michereghi și Gheorghe Cosma, președintele Autoguvernării pe Țara a Românilor din Ungaria. Festivalul este organizat de Asociația Social-Culturală Tradițională Străjerii Cociubei în colaborare cu Primăria Comunei Dieci. Stațiunea Măneasa va găzdui în zilele de 22-23 august două manifestări dedicate tradițiilor populare. Târgul Meșterilor Populari va reuni creatori și meșteșugari, oferind publicului ocazia de a redescoperi obiecte și tehnici tradiționale, dar și frumusețea lucrului realizat manual. Programul va fi completat de Festivalul Concurs al Cântecului din Țara Zrandului, dedicat promovării tinerilor talente și cântecului popular.
0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idok.hu, în următoarele zile, vremea va fi destul de caldă. Pentru 20 august, de sărbătoarea Sfântului Ștefan, în sud-estul țării, se anunță temperaturi între 34-36 de grade. Începând de vineri, 21 august, vremea ar putea deveni ceva mai instabilă. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Temperaturile vor rămâne însă ridicate pentru această perioadă. În zilele de 22-23 august, în sud-estul Ungariei, sunt așteptate în continuare temperaturi de vară, în general în jurul valorilor de 30 de grade, cu diferențe de la o zonă la alta. Local pot apărea averse de scurtă durată, în special după amiaza și seara. Pentru 24 și 25 august, prognozele indică o posibilă ușoară temperare a căldurii. La Segedin și în județul Bichiș, maximele vor urma să se situeze în general în jurul valorilor de 27-31 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni ceva mai plăcute. Așadar, perioada 20-25 august va păstra în sud-estul Ungariei caracterul de vară, cu temperaturi ridicate, mult soare, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică. Pentru manifestările organizate în aer liber, mai ales în jurul datei de 20 august, este recomandată urmărirea prognozelor și a eventualelor avertizări meteorologice actualizate.

0: În serialul Destinații de vacanță, dr. Judith Călinescu ne propune astăzi o oprire într-unul dintre cele mai pitorești locuri din Banatul Montan. Mergem la Valea Almăjului, la Rudăria, actuala localitate Eftimie Murgu, unde apa a pus în mișcare de-a lungul generațiilor mori care au făcut parte din viața de zi cu zi a comunității. Aici, într-un peisaj în care natura și ingeniozitatea omului se completează reciproc, s-a păstrat un ansamblu de mori de apă care vorbește despre o lume în care tradiția, munca și comunitatea s-au strâns legate între ele. Cum funcționau aceste mori, ce povești poartă cu ele și de ce merită să includem Rudăria pe harta unei călătorii prin România, aflăm de la dr. Judith Călinescu în episodul de astăzi al serialului Destinații de vacanță.
1: Vechile mori de apă de la Rudăria, incluse în patrimoniul mondial UNESCO. În Banatul Montan, la poalele munților Almăjului, localitatea Rudăria își măsoară eternitatea pe ritmurile și în scrâșniturile pietrelor de moară. În vuietul râului, prăvălit pe trepte, oferindu-i turistului care se abate de la drumul asfaltat, o muzică a apei în cadențe ritmice odihnitoare. În complexul mulinologic de la Rudăria, măcinatul grăunțelor este o tradiție străveche, păstrată și astăzi de săteni ca o comoară veritabilă. Valea Almăjului, înconjurată de munții Aninei, munții Semenicului, munții Almăjului și Locvei, se desface la est în culoarul îngust al râurilor Timiș-Cerna, dincolo de care se ridică înălțimile semețe ale munților Țarcului și Cernei. Măreția naturii îi oferă astfel călătorului un peisaj pitoresc, cu păduri și poieni acoperind culmi arcuite, cu râuri ce străpung chei înguste și stâncoase, cu ogoare peticite împestrițate cu garduri de lemn gri și clăi de fân. Localitatea, care în trecut purta numele râului pe malurile căruia își

0: făcuse vatra, rudăria, numită astăzi Comuna Eftimie Murgu, pentru că aici s-a născut acest revoluționar pașoptist, este vizitată anual de mii de turiști care vin să vadă cel mai mare complex de mor de apă din sudul Europei, Parcul Mulinologic Rudăria, restaurat recent sub patronajul Muzeului Astra din Sibiu. Pe malul râului Rudăria, numele venind din slavă, Rudă Minereu și Reca Râu, sunt prinse din loc în loc ca niște mărgele pe o salbă 22 de mor de apă. Deși localitatea este atestată documentar din 1241 și primele 8 mor sunt consemnate oficial în 1722, folosirea morilor de apă a fost introdusă în această zonă încă din secolul al III-lea. În 1874 erau 51 de mori funcționale, în perioada interbelică existau 48, însă câteva inundații au redus numărul lor la jumătate, astăzi existând doar 22 de mori, însă toate sunt funcționale. Localnicii spun că morile fac parte din viața lor de când se știu și de când există satul, ei folosindu-le nu doar la măcinat, ci și ca pe un loc de întâlnire, de stat la povești și de împărtășit momente importante din viață. Morile poartă numele constructorului al locului în care sunt amplasate sau al unor familii importante din sat, cum ar fi Moara de la Tunel, Trăiloanea, Firiz, Roșoanea, Îndărătnica dintre râuri, Popeasca, Hâmbăroanea și așa mai departe. Construcția mecanismului morilor este simplă. Sub moară, un jgheab lung prinde apa râului și o duce spre o roată metalică orizontală, cu mici palete. Roata stă pe un braț lung orizontal, prins de o bară cu vârful intrat în podeaua casei morii și ținut de un mâner numit ridicător. Învârtit, el ridică sau coboară sistemul hidraulic exterior, apoi rotirea paletelor cu ajutorul apei mișcă un fus care urcă în moara propriu-zisă din căsuță. Aici pietrele mari de moară își îndeplinesc rolul străvechi, macină încet, ritmic, grăunțele din coș și separă prin sită pulberea de tărâțe. În final, făina se adună în lada mare, nu înainte ca particulele foarte fine să pudreze lemnul morii, ridicând în aer o pulbere fină și un miros dulceag plăcut. O asemenea moară, care macină 130-140 de kilograme de boabe în 24 de ore, este gospodărită de câte 15-25 de familii din sat, care își împart orele de folosință a morii în bună înțelegere. Rudărenii se mândresc cu făina ieșită din morile lor, de care se spune că are un gust deosebit, pentru că roțile mișcate de apă macină încet, spre deosebire de cele acționate electric, a căror viteză este mai mare. Pentru ca morile să funcționeze bine, apa râului a fost direcționată de localnici prin mici modificări făcute albiei, fie un tunel săpat în stâncă, fie o treaptă, un perete, un dig mic, o întăritură din lemn sau un culoar îngust. Pe unele mori, turistul le va găsi cu ușile închise cu lacăt, însă există de cele mai multe ori șansa de a găsi cel puțin o moară funcțională care macină făina în așteptarea stăpânilor. Iar atunci când se întorc la moară, localnicii sunt foarte deschiși, intră mereu în vorbă cu turiștii, le explică mecanismul morilor sau le povestesc legende locale. Iar călătorul se bucură de atmosfera parcă uitată de timp, de vocea molcomă a apei, a morii și a oamenilor, de frumusețea sălbatică a stâncilor și de prospețimea pădurii, păstrându-le în memorie pentru mult timp de atunci încolo. Nu trebuie să uităm faptul că cele 22 de mor de apă de la Rudăria au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul 2004, ele fiind o destinație turistică importantă a Banatului Montan, în special pentru cei care vizitează Valea Almăjului, Cascada Bigăr sau Cheile Nerei.
1: Am poposit la morile de apă de la Rudăria alături de dr. Iudit Călinescu, un loc în care patrimoniul nu înseamnă doar ceea ce poate fi admirat de vizitatori, ci și memoria unei comunități și mărturia unui mod de viață transmis din generație în generație. Poate că tocmai asemenea locuri dau farmec unei călătorii, nu doar peisajul, ci și poveștile oamenilor care au trăit acolo și urmele pe care le-au lăsat în urmă. Noi revenim la Seghedin și continuăm emisiunea cu o altă călătorie, de data aceasta prin timp. Urmează o scurtă pauză muzicală, după care vă invităm la calendarul zilei.

0: Care sunt aniversările și evenimentele legate de 18 august, aflăm în minutele următoare la calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: La 18 august 1642 a murit Guido Reni, unul dintre cei mai faimoși pictori ai barocului italian. În anul 1750 s-a născut Antonio Salieri, compozitor italian, rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven, Schubert și Liszt. Conflictul dintre Salieri și Mozart a stat la baza multor creații artistice, de pildă Amadeus, film în regia lui Miloș Forman. În anul 1850, în această zi, a murit scriitorul francez Honoré de Balzac, unul dintre cei mai prolifici prozatori. Subtitlul generic Comedia umană, în aproape 100 de romane și nuvele, a descris cu o inegalabilă forță creatoare tabloul societății franceze sub restaurație, creând caractere și situații general valabile. În 1933 s-a născut la Paris Roman Polanski, regizor, actor și scenarist de origine poloneză. În 1937 s-a născut Robert Redford, actor de film. La 18 august 1948 a fost adoptată Convenția privind regimul navigației pe Dunăre și protocolul anexă la sfârșitul conferinței privind regimul navigației pe Dunăre de la Belgrad, conferință care s-a desfășurat între 30 iulie și 18 august. Principiul fundamental al Convenției îl constituie respectarea dreptului popoarelor de a dispune de bunurile lor în conformitate cu interesele lor, regimul stabilit prin Convenție aplicându-se părții navigabile a Dunării de la Ulm la Marea Neagră, urmând brațul Sulina, cu acces la mare prin canalul Sulina. Prin articolul 5 al Convenției a fost înființată Comisia Dunării. Convenția a fost semnată de URSS, Bulgaria, Ungaria, România, Ucraina, Cehoslovacia, Iugoslavia și a intrat în vigoare la 11 mai 1949. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 18 august 1964 s-a născut la Chișinău scriitorul Augustin Nacu. În 1998 s-a stins din viață Iosif Sava, muzicolog, autor a numeroase volume de istoria muzicii. În anul 1959 a avut loc la Opera Română din București premiera dramei muzicale Răscoala de Gheorghe Dumitrescu, cu un libret scris după romanul lui Liviu Rebreanu. În 1937 s-a născut criticul și teoreticianul literar Sorin Alexandrescu. La 18 august 1931 s-a născut Paul Angel, reporter, eseist, dramaturg și scenarist. În 1916 s-a născut regretatul istoric Neagu Giuvara. În 1898 s-a constituit la Timișoara Clubul Biciclist, al cărui statut a fost aprobat la 1 mai 1899. La 18 august 1858 a murit la Iași lăutarul Barbu Vasile, cunoscut sub numele de Barbu Lăutaru. Staroste al Breslei Lăutarilor Ieșeni, Barbu Lăutaru este mai mult o legendă a muzicii românești, lipsind date privind biografia sa. Din mărturii ale vremii se știe că Franz Liszt, aflat la Iași în anul 1847, a rămas impresionat de măiestria artistică a lăutarului român. La 18 august 1849 s-a născut istoricul și scriitorul Teodor V. Ștefanelli, membru al Academiei Române. A fost unul dintre fondatorii Societății Arboroasa a studenților români din Cernăuți, scriind și textul imnului compus de Ciprian Porumbescu. A fost coleg de școală și de universitate cu Mihai Eminescu, publicând un volum de amintiri despre marele poet.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de colegul nostru Adam Bauer.

0: Fotbalul are marile sale vedete, meciurile care au intrat în istorie și recordurile pe care suporterii le țin minte pentru generații. Dar are și povești care, odată cu trecerea timpului, riscă să fie uitate. Tocmai asemenea destine readuce în atenție rubrica noastră de marți, povești din fotbal care merită cunoscute. Personajul ediției de astăzi este Matthias Tod, sau Tod 3, așa cum era menționat în presa vremii. Povestea lui începe la Bichiș, în sud-estul Ungariei, unde s-a născut la 1 aprilie 1918. De aici avea să pornească spre lumea fotbalului de performanță și spre o carieră care merită redescoperită. Cine a fost Matthias Tod, unde l-a purtat fotbalul și ce a rămas din povestea sa, ne spune colegul nostru Adam Bauer.
1: A jucat în naționalele Ungariei și României, a ajuns în lagăr, apoi a fost salvat de regele Suediei. Fiind marți, vă invit la o întâlnire acum și rubrica dedicată curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, cu titlul Poveștile din fotbal care merită cunoscute. Episodul de astăzi vă oferă povestea lui Tod Matthias, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tod Matthias, sau Tod 3, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut la Bichiș, în Ungaria, la 1 aprilie 1918, dar n-a păcălit fotbalul. Putem citi într-un articol publicat de gsp.ro, care ne invită să descoperim cele mai importante repere din cariera unui mare fotbalist al anilor 40-50, dar și un episod aproape neverosimil. Jucătorul a fost salvat dintr-un lagăr de regele Suediei. În 1936, la numai 18 ani, a luat primul contact cu un turneu important, făcând parte din naționala Ungariei, prezentă la Jocurile Olimpice de la Berlin, dar n-a fost folosit niciun minut. A jucat rând pe rând la mai multe echipe, precum Újpest Budapesta, Phoebus și Vasas. În perioada 1941-1944, Tod Matthias a evoluat la CAO Oradea, echipă care participa în campionatul Ungariei, după dictatul de la Viena. În ediția 1943-44 a cucerit cu formația orădeană primul lui titlu din carieră și primul titlu obținut în Ungaria de o echipă din afara Budapestei. Orădenii au terminat cu un avans de 13 puncte peste Ferencváros Budapesta. În 1944 s-a mutat la Vasas, dar n-a stat mult. A venit primul contact cu fotbalul românesc, notează articolul publicat în cadrul serialului Istorii neștiute al publicației gsp.ro. Cităm. Carmen București, echipa susținută de industriașul Mociornița, l-a transferat în anul 1945. Era o perioadă complicată. Campionatul nu se reluase după al doilea război mondial. N-a stat mult în București și s-a îndreptat spre noul Eldorado al timpului, Ita Arad. La echipa baronului Francisc Naumann a jucat 24 de partide și a marcat 13 goluri în primul campionat postbelic, contribuind decisiv la primul dintre cele 6 titluri câștigate de bătrâna doamnă. S-a întors apoi la Vasas Budapesta, unde a mai evoluat 2 sezoane, 1947-49. Cifrele seci spun că Tod Matthias 3 a jucat 24 de meciuri și a înscris 13 goluri în prima divizie din România. La cluburile din Ungaria a strâns 231 de partide și a marcat 83 de goluri. Singurele titluri au fost cele obținute cu Oradea în Ungaria și cu Arad în România. Tot trei a jucat atât pentru Ungaria cât și pentru România, la nivel de primă reprezentativă. Interesant este că el a debutat într-un meci România-Ungaria, 1-1, disputat pe 22 octombrie 1939, tot trei fiind chiar marcatorul golului oaspeților. A mai jucat încă 15 partide pentru Ungaria, până în 1948. Dar în 1946, deși nu avea cetățenia română, a jucat în două partide și pentru România. A debutat pe 8 octombrie 1946, într-un meci Bulgaria-România, 2-2, marcând golul egalizator în minutul 88. Așadar, el a debutat în ambele naționale cu gol marcat. În total, Matyáš Tóth 3 a strâns 16 meciuri și 3 goluri pentru Ungaria și 2 meciuri și 1 gol pentru România. Tóth 3 a fost unul dintre cei mai buni jucători într-o perioadă foarte complicată în care lumea se uita mai mult la liniile frontului decât la fotbal. Am încheiat citatul. După aceste date, privind cariera de fotbalist, articolul continuă cu punctul culminant al poveștii vieții lui Tóth 3. În primăvara anului 1949, după ce au conștientizat ce înseamnă comunismul impus cu forța de la Moscova, Tóth 3, ca de altfel mulți alți fotbaliști din țările intrate sub influența Moscovei, a evadat. A ajuns în Italia, dar imediat Federația din Ungaria a anunțat suspendarea lui pe viață. Fotbaliștii maghiari, ajuns în Italia, au făcut o echipă care juca meciuri demonstrative cu intenția de a prinde contracte la cluburi profesioniste. Unii au reușit, alții nu. Din ultima categorie a făcut parte și Tóth Matyáš, cu toate că Roma și Lazio s-au interesat de el. Dar, cum acesta era suspendat de Federația Maghiară, cluburile din capitala Italiei nu s-au mai înghesuit să-i ofere un angajament. În tot acest timp, Matyáš Tóth 3 stătea ca mai toți fugarii într-un lagăr. Condițiile improprii de trai i-au afectat starea sănătății acolo. Grav bolnav de plămâni și fără vreo sursă de bani, Tóth 3 ajunsese pe marginea prăpastiei. Din ghearele deznădejdii l-a scos o poză pe care încă o avea cu el. Articolul GSP redă și un pasaj din cartea Ceala, minunia blondă, dedicată celui care a fost Iosif Pechovski sau Iosif Pechovski. Oros Hegyi Károly, autorul cărții, scrie și despre Tóth 3. În fapt, este vorba despre un interviu cu Tóth Matyáš, publicat în Nemzeti Sport pe data de 15 noiembrie 1999. Iată câteva pasaje din respectivul interviu. Cităm. În vara anului 1947 te-ai întors la Vașaș. Ai redevenit internațional, ca mai apoi, în primăvara anului 1949, chiar cu prietenii tăi arădeni, să treci Dunărea, în apropiere de Pojoni. Cu siguranță nu mă gândeam că la 31 de ani, practic, mi se încheie cariera de fotbalist și că niciodată nu o să mai văd mama. Fotbaliștii maghiari care au dezertat s-au adunat în Italia. Speram, Roma și Lazio s-au interesat de mine, dar că acasă m-au interzis pe viață. Banii s-au terminat, am ajuns în tabără, am devenit bolnav de plămâni, m-au dus la spital. Atunci a venit îngerul suedez. Pentru a înțelege gestul regal trebuie știut că în septembrie 1943, când selecționata Ungariei a jucat cu Suedia și a câștigat cu 3-2, eu am avut un noroc mare. Pe atunci era la modă ca înainte de jocurile internaționale, regele sau moștenitorul tronului să salute jucătorii cu strângere de mână. Ei bine, regele nu a putut veni, iar moștenitorul, Gustav Adolf, întârziase un pic. Difuzoarele stadionului anunțau numele meu când majestatea sa a început să dea mâna cu noi. Eu, auzind că urma să mergem în Scandinavia, am învățat de acasă câteva fraze suedeze. Când moștenitorul tronului s-a oprit în fața mea, am început să conversăm. S-a produs mare forfotă în jurul nostru. În 18 ziare a apărut poza noastră, scriindu-se că un fotbalist maghiar a învățat suedeza în onoarea majestății sale. Când am ajuns în spital în Italia, în sărăcie, bolnav și fără speranțe, mi-am adus aminte de prietenul meu care urma să domnească ca rege sub numele de Gustav al VI-lea Adolf al Suediei. I-am trimis poza și câteva rânduri în franceză. M-am declarat protestant, cu toate că m-am născut catolic și am început să sper. După 3 săptămâni au sosit banii și biletul de avion. Ca în povești, dar ce ai făcut în Suedia? Boala mea pulmonară m-a slăbit, dar apoi, datorită regelui, am primit un serviciu bun. În cadrul unei audiențe am amintit că într-un stat cu nivel de trai ca al Suediei, deținuții ar trebui trăi în condiții mai umane. Ar trebui să li se permită și lor să facă sport. Dintr-o dată am devenit principalul expert și organizator al sporturilor din închisori, al fotbalului prizonierilor. Așa am ajuns aici la Halmstad, unde mai târziu am înființat și am ținut în funcție un centru de pregătire cu 4 terenuri mari de fotbal. Am încheiat citatul. Tot Matias III a rămas în Suedia până la finalul vieții, a antrenat câteva echipe modeste și a organizat campionatul penitenciarelor din Suedia. Fostul mare fotbalist a încetat din viață pe 12 februarie 2002. Regele care l-a salvat, Gustav Adolf al VI-lea al Suediei, a stat pe tron în perioada 29 octombrie 1950, 15 septembrie 1973. Am difuzat rubrica dedicată curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulată Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Episodul de astăzi v-a oferit, dragi ascultători, povestea lui Tóth Mátyás, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tóth Mátyás sau Tóth 3, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut la Bikis, în Ungaria, la data de 1 aprilie 1918. Putem citi într-un articol publicat de gsp.ro, care, pe lângă cele mai importante repere din cariera unui mare fotbalist al anilor 40-50 ai secolului trecut, a scris și despre un episod aproape neverosimil. Jucătorul a fost salvat dintr-un lagăr de regele Suediei.
0: Aceasta a fost povestea lui Mátyás Tóth, prezentată de colegul nostru Adam Bauer la rubrica Povești din fotbal care merită cunoscute. Un destin sportiv care a început la Bikis și care ne demonstrează încă o dată că istoria fotbalului se scrie nu doar prin scoruri și trofee, ci mai ales prin oameni care au trăit-o. Iar readucerea acestor nume în atenția publicului înseamnă și recuperarea unei mici părți din istoria locurilor în care trăim.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Au fost 2 ore în care am încercat, ca de fiecare dată, să aducem împreună actualitatea, istoria, credința, călătoria și sportul. Am început cu știrile zilei, cu informații din România, Ungaria și din viața comunităților românești. Mai apoi, prin interviul realizat de colegul nostru, Tiberiu Boca, cu Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, ne-am întors spre istorie și spre un subiect aparte, desfumarea Anastasiei Șaguna la Budapesta și memoria unei familii care a dat culturii și spiritualității românești una dintre personalitățile sale de referință, Mitropolitul Andrei Șaguna. Am călătorit apoi alături de dr. Iudit Călinescu până în Banatul Montan, la morile de apă de la Rudăria, un loc în care patrimoniul, natura și viața comunității continuă să spună împreună o poveste veche de generații. În rubrica Povești din fotbal care merită cunoscute, Adam Bauer ne-a prezentat destinul lui Matias Tot, cunoscut și ca Tot 3. Fotbalistul, a cărui poveste a început aici, în sud-estul Ungariei, la Bichiș. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și astăzi și sperăm că ați petrecut cu folos și cu plăcere aceste 2 ore în compania noastră. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu, unde emisiunile sunt arhivate pentru 60 de zile. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!